Sarajevo izuzetno svečano proslavlja praznik godišnjice Antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Jugoslavije otvaranjem najmodernijeg centra za umjetničke i sportske priredbe Skenderije i premijerom filma Bitka na Neretvi u prisustvu mnogobrojnih gostiju.

Radio Tuzla sa svojim slušaocima.

0: Dobro jutro, želi vam prijatelj emisije Jutro u 7. Bingo, kralj dobrih cijena.
1: Dobro jutro i dobrodošli u novo izdanje Jutro u 7. Utorak je 26. maj, a i ovog jutra za vas smo pripremili pregled najvažnijih informacija, zanimljivih priča i aktualnih tema iz Tuzle i Tuzlanskog kantona. Danas između ostalog govorimo o pripremama za predstojići Kurban Bajram, pravilnom postupanju sa kurbanima, kulturi ponašanja u trgovačkim centrima, a ugostit ćemo i članove Oldtimer kluba Tuzla koji će najaviti prvi međunarodni Oldtimer susret u našem gradu. Pripremite jutarnju kafu ili čaj i ostanite sa nama sve do 9 sati. Još jednom kolega Jasinko Džindo i ja želimo vam dobro jutro.

0: 25. maj u Tuzli je i ove godine obilježen u znak sjećanja na mladost prekinutu na kapiji. Brojne delegacije, porodice i građani odale su počast stradalima, podsjećajući na važnost čuvanja kulture sjećanja i zajedničkog pamćenja. Više danas smo u rubrici Tuzlanska 24 sata.
1: Prije 31 godinu 25. maja 1995. godine u 20 sati i 55 minuta granata ispaljena sa položaja Vojske Republike Srpske sa planine Ozren po naređenju ratnih zločinaca Radovana Karadžića, Ratka Mladića i Novaka Đukića pala je na kapiju, najpoznatije okupljalište mladih u Tuzli. U tom stravičnom zločinu život je izgubila 71 osoba, dok je više od 170 građana ranjeno. Prosječna starost ubijenih bila je svega 23 godine, a najmlađa žrtva bio je dvogodišnji Sandro Kalesić. Građanke i građani Tuzle ove godine su dostojanstveno obilježili 25. maj, dan koji za ovaj grad predstavlja simbol boli, tuge i trajnog sjećanja na nevinu ugašene živote na kapi. Navršena je 31 godina od zločina koji je duboko obilježio historiju Tuzle i Bosne i Hercegovine. U znak sjećanja na stradanje civila 25. maja 1995. godine na Tuzlanskoj kapiji, kao i na sve civilne žrtve rata u Tuzli i Bosni i Hercegovini, Općinsko vijeće Tuzla donijelo je 2003. godine odluku o komemorativnom obilježavanju 25. maja na području grada. Vlada Tuzlanskog kantona je 2016. godine proglasila 25. maj danom žalosti na području cijelog kantona. I ovog su 25. maja roditelji, porodice i prijatelji kao i brojni građani Tuzle od ranih jutarnjih sati počeli stizati na aleju mladosti na Slanoj banji kako bi odali počast Tuzlanskoj mladosti. Ubijeno je na kapiji 25. maja 1995. godine. Živih roditelja je sve manje, a ogorčeni su jer osuđeni za ovaj zločin i dalje na slobodi. Poruka sa Slane banje ostaje ista, da se kapija nikada ne zaboravi i nikome više ne ponovi. Centralnim komemorativnim događajem jučer je u Tuzli obilježena tužna 31. godišnjica masakra na kapiji, najveće tragedije koja je zadesila ovaj grad u njegovoj novijoj historiji. Osim na Slanoj banji, počast je odata i na samom mjestu stradanja na Tuzlanskoj kapiji. Gradonačelnik Tuzla Zijad Lugavić poručio je da je ovo dan koji simbolizira ugašenu mladost i bol roditelja, ali i dostojanstvo Tuzle koja će uvijek stajati na strani istine i pravde. Istina će uvijek biti u vrhu, a svi koji su osuđeni za ratne zločine moraju odslužiti svoje kazne. Grad Tuzla će uvijek biti uz porodice žrtava, samo uz uzajamnu podršku možemo graditi kvalitetnu i perspektivnu budućnost, istakao je Lugavić. Glavni odgovorni za ratni zločin na Tuzlanskoj kapiji Novak Đukić izbjegao je kaznu. On je kao general paravojske takozvane Srpske republike naredio svojim jedinicama na planini Ozren da topničkim projektilom granatira lokaciju kapije u centru Tuzle. Đukić je u sudu Bosne i Hercegovine osuđen najprije na 25, a u ponovljenom suđenju na 20 godina zatvora. Brzo nakon presude Đukić je pobjegao u Srbiju.

Srbiju. Presuda je pravosnažna, a zločinac na slobodi. Jer Republika Srbija Đukića ne upućuje na izdržavanje kazne zatvora, niti pristaje da ovog pravosnažno osuđenog zločinca izruči Bosni i Hercegovini, kao što su to tražili pravosudni organi naše države. Novo vještačenje Novaka Đukića bit će krajem ove godine. Policijski službenik Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona lišen je slobode zbog sumnje da je počinio krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja. Kako je saopćeno, istražitelji sektora kriminalističke policije Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona postupili su po nalogu postupajućeg tužioca kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, te su 25. maja oduzeli slobodu policijskom službeniku. On se sumnjiči za krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja. Istovremeno se po naredbi općinskog suda u Tuzli provode druge istražne radnje. Nakon kriminalističke obrade osumnjičeni će biti predat u nadležnost kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona.

A sada je vrijeme za jutarnji servis, prvi pregled servisnih informacija za ovaj 26. maj. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona smo saznali da je javni red i mir tri puta narušen. Evidentirano je izvršenje 10 krivičnih djela. Na području Tuzlanskog kantona se dogodilo 12 saobraćajnih nezgoda, u kojima su tri osobe zadobile lake tjelesne povrede, dok se za dvije osobe ljekari nisu izjasnili o stepenu povreda. Evidentirano je i 16 ostalih događaja. Kako smo doznali iz službe hitne medicinske pomoći, pruženo je 239 zdravstvenih usluga. Dežurni vatrogasci su protekla 24 sata gasili požar niskog rastinja, a evidentirana je i jedna tehnička intervencija. Vodosnabijevanje područja grada je uredna. Iz javnog preduzeća Komunalac kažu da je uredan odvoz smeća i higijena grada. Sve teče po planu i programu. Bio je ovo dakle prvi pregled servisnih informacija za 26. maj. Opširniji će biti nešto kasnije u drugom satu druženja, kada ćemo u program telefonski uključiti dežurnu ekipu Operativnog centra civilne zaštite grada Tuzla. Toliko za sada. U nastavku slijedi informacija o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini.

Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog radova na redovnom održavanju, danas do 16 sati usporeno se saobraća na magistralnoj cesti Kobiljača-Kiseljak. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša, Novi Grad, Kostajnica, Kozarska Dubica, Gradina i Gradiška. Na graničnom prelazu Šepak gužva je na ulazu u našu zemlju. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

Danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugoj polovini dana rijetko je moguć slab lokalni pljusak u istočnim i jugoistočnim područjima zemlje. Vjetar slab sjevernog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 10 i 16, na jugu zemlje do 20 stepeni, a najviša dnevna temperatura zraka između 26 i 31 stepen, na jugu zemlje do 33 stepena. Usred porasta temperatura izraženijeg osjeta sparine moguće su meteoropatske reakcije u vidu malaksalosti, glavobolje i promjene raspoloženja.

0: je moć. Da vaš dom bude ispunjen veseljem, vaše srce dobrotom, a vaš život srećom svaki dan, a posebno danas. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Gradska ćevabdžinica, Limenka, Tuzla. U danima Kurban Bajrama neka vaša duša bude ispunjena zahvalnošću i ljubavlju. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Ingram, Dede Srebrenik. Danas otvaramo vrata svojih domova i srca, dijelimo radost, osmijehe i lijepe riječi. Neka nas Bajram podsjeti na vrijednost porodice, oprosta i zahvalnosti i neka mir ostane s nama tokom cijele godine. Bajram Šerif Mubarek Olsun uz zdravlje i sreću, uvijek vaša Solana, Dede Tuzla.
1: Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam vaš bingo.
0: Svim vjernicima želimo sretne bajramske dane uz želju da ih provedete ugodno u krugu svojih porodica i prijatelja, ispunjenog srca i duše. Kolektiv javnog preduzeća Radio Televizije 7 Tuzla.

Sada je vrijeme i za naše mališane, za rubriku Šareni telefončić, u kojoj spremamo svakog radnog dana zanimljive sadržaje i pjesmice samo za njih.

0: Dragi mališani, šareni telefončić vam želi dobro jutro. Razbudite se i saznajte.
1: Pozdrav, mali prijatelji. Dobrodošli u vaš i naš šareni telefončić. Danas kad se izgubimo ili tražimo neku ulicu, samo uzmemo telefon i uključimo GPS. Ali kako su se ljudi snalazili prije nego što su postojali telefoni? Zamislite da ste istraživači koji putuju kroz šumu ili preko mora. Nemate nikakvu tehnologiju, samo prirodu oko sebe. Ljudi su posmatrali sunce, znali su da ono izlazi na istoku, a zalazi na zapadu. Pa su prema tome određivali pravac. Noću su gledali zvijezde, posebno jednu koja se zove Sjevernjača, jer ona uvijek pokazuje gdje je sjever. Postojao je i kompas, mali, ali veoma važan alat. Njegova igla uvijek pokazuje prema sjeveru, pa su putnici mogli znati gdje idu čak i kad nema sunca ili zvijezda. Ali znate šta je bilo najvažnije? Pažnja i pamćenje. Ljudi su pamtili rijeke, planine, drveće i staze. Priroda im je bila kao velika mapa. Zato i bez GPS-a ljudi su uspjevali pronaći put, uz malo znanja, hrabrosti i snalažljivosti. A sada mali izazov za vas. Pokušajte sutra primijetiti gdje sunce izlazi. Možda i vi postanete mali istraživači.

0: Centralni komemorativni događaj je obilježavanje 31. godišnjice masakra na Tuzlanskoj kapi održan je jučer. Vijence i cvijeće su položeni na Slanoj banji u znak poštovanja prema svim civilnim žrtvama rata, a potom i na mjestu stradanja na kapi. Na Slanoj banji okupile su se rodbina, prijatelji, građani Tuzle, gosti grada, brojne delegacije, sve sa istim ciljem dodaju počast stradalima na kapi 25. maja 1995. godine. Nakon 31. godine boli i praznina su još veći, kažu porodice stradalih na Tuzlanskoj kapi. Podsjetimo, i sinoć u 20 sati 55 minuta, tačno vrijeme kada se dogodio zločin, oglasile su se sirene. U tišini i bolu, kao simbol vječnog sjećanja i opomene.
1: Granatom ispaljenom Sozrena u četvrtak, 25. maja 1995. godine u 20 sati i 55 minuta, ubili su 71 građanku i građanina Tuzle, a ranili više od 150 osoba.
2: Kapija je simbol prekinute mladosti, ali je opomena za generacije koje dolaze. Čuvajući sjećanje na 25. maj, gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić istakao je da se budućnost može graditi samo na temeljima istine i solidarnosti s porodicama žrtava.
3: Tuzlanska kapija i 25. maj je najveća tragedija koja je zadesila Tuzlu u novijoj historiji našeg grada. Dan koji ne simbolizira samo tragediju, grad koji simbolizira ugašenu mladost, bol roditelja, ali isto tako dostojanstvo Tuzle da i uvijek bude na strani istine, da uvijek bude na strani pravde, i ovako časno obilježavanje današnjeg dana poručuje jednu poruku da istina će uvijek biti u vrhu, da svi oni koji su osuđeni za ratne zločine moraju odslužiti svoje kazne. Grad Tuzla će biti uz porodice, bit će uz budućnost, i samo uz uzajamno poštovanje i bol svih roditelja mi možemo zajedno da gradimo kvalitetnu i perspektivnu budućnost.
2: Govoreći o izazovima s kojima se suočavamo, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Deniz Bećirović poslao je jasnu i snažnu poruku. Istakao je da borba za pravednije društvo zahtjeva nepokolebljivost, te da se pred preprekama nikada ne smije odustati od temeljnih vrijednosti.
4: Ovdje smo prije svega da iskažemo duboki pijetet prema nevinim žrtvama Tuzlanske kapije, ali ovdje smo i da kažemo da nećemo nikada pokleknuti u borbi za pravdu i istinu. Moramo neumorno širiti istinu o Bosni i Hercegovini, i u Bosni i Hercegovini i izvan Bosne i Hercegovine. Na međunarodno priznatu državu Republiku Bosnu i Hercegovini izvršena je brutalna agresija. Počinjeni su udruženi zločinački poduhvati. Počinjen je i genocid nad Bošnjacima. I zato je važno da širimo istinu širom svijeta.
2: Na vječnu ranu Tuzle, ali cijele Bosni i Hercegovine, masakr na kapiji, osvrnuo se i premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić.
5: Svake godine podsjećanje na 71 nevinu žrtvu tuzlanske mladosti i sve ono što u toku godine obilježavamo i obilazimo mjesta na kojima su stradali nevini građani Bosne i Hercegovine, samo nas može uvjeriti u jednu stvar. Prije svega, naravno, da iskažemo ogroman pijetet prema žrtvama i saučešće porodicama, ali činjenici da su ogromne žrtve date kako bi Bosna i Hercegovina opstala i da niko, apsolutno,

0: borbi. Srbija mora izručiti presuđenog Đukića, ratnog zločinca, jednog od krivaca, pravosnažno dokazani krivac, ali ih je bilo više, ali bar njega izručiti ovdje ako želi da mi imamo povjerenje u pravni sistem te države.
1: Željko Komšić, član predsjedništva Bosne i Hercegovine, kaže da se recipročna diplomatija ogleda u stalnom pritisku na Srbiju zbog pružanja utočišta osobama koje BH pravosuđe potražuje za ratne zločine, a koje posjeduju srbijansko državljanstvo poput Novaka Đukića, osuđenog upravo za masakr na Tuzlanskoj kapiji.
2: Mi možemo tu uvijek odgovoriti oni kako se odgovara u odnosima dvije zemlje, reciprocitetom, razumijete? Zvuči to malo ovako kad kažem, onako nakaradno, ali to je sasvim legitiman način u funkcionisanju i odnosima između država. Druga je stvar kako se donose odluke u Bosni i Hercegovini i da li je moguće donijeti takvu vrstu odluke pa od Srbije na isti način, postupiti na isti način prema Srbiji kada je riječ o licima za koja su oni zainteresovani.
1: Podgrijavanje bolnih sjećanja i opomena na stravični zločin bit će zaokruženi večeras, tačno u 20:55 u vrijeme kada je granata prekinula 71 mladi život. Gradom će se oglasiti sirena u tišini, bolu i vječnom sjećanju na stradalu tuzlansku mladost.
3: Medijski servis grada Tuzle.

i Savezna Republika Njemačka, a provodi ga GIZ, podržavajući energetsku tranziciju Bosne i Hercegovine kroz stručnu pomoć i bespovratna sredstva za projekte održive energije koje provode lokalne zajednice. Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila je rezoluciju kojom podržava mišljenje Međunarodnog suda pravde da države imaju pravnu obavezu da se bore protiv klimatskih promjena, uprkos protivljenju Sjedinjenih Američkih Država. Za rezoluciju je glasala 141 država, 8 ih je bilo protiv, dok je 28 bilo suzdržano. Među protivnicima su bile Sjedinjene Američke Države, najveći istorijski emiter stakleničkih plinova, kao i Saudijska Arabija, Rusija, Izrael, Iran, Jemen, Liberija i Bjelorusija. Generalni sekretar UN-a Antonio Guterres poručio je da glasanje predstavlja snažnu potvrdu međunarodnog prava, klimatske pravde, nauke i odgovornosti država da zaštite ljude od eskalirajuće klimatske krize. Rezoluciju je predložio Vanuatu, pacifička ostrvska država posebno ugrožena porastom nivoa mora. Dokument potvrđuje savjetodavno mišljenje International Court of Justice iz jula 2025. prema kojem države imaju obavezu da smanje upotrebu fosilnih goriva i djeluju protiv globalnog zagrijavanja. Iako mišljenje suda nije pravno obavezujuće, već se koristi u klimatskim tužbama širom svijeta, a pojedine sudije ga počinju navoditi u presudama koje se odnose na klimatske promjene. SAD su se usprotivile rezoluciji tvrdeći da sadrži neprimjerene političke zahtjeve u vezi sa fosilnim gorivima. Zamjenica američkog ambasadora pri UN-u, Tammy Bruce, rekla je da Washington ne vidi osnov za dodatno izjašnjavanje generalnog sekretara o pravnim pitanjima iz mišljenja suda. Ambasador Vanuatua pri UN-u, Odo Tevi, rekao je prije glasanja da je šteta od klimatskih promjena stvarna i već prisutna, posebno na ostrvima, obalama i zajednicama pogođenim sušama i propalim žetvama. Apalačke planine posjeduju ogromne neiskorištene rezerve litijuma koje se mogu ekstrahovati, dovoljne za proizvodnju 500 milijardi mobilnih telefona, 180 milijardi laptopa ili 130 miliona električnih vozila, sugeriše novo istraživanje Američkog geološkog zavoda. Resursi litijuma, razasuti po istočnom dijelu Sjedinjenih Američkih Država od Alabame do Maina, nalaze se unutar izuzetno grubo zrnatih stijena zvanih pegmatiti, izvijestili su geolozi u dva nova istraživanja sjevernih i južnih Apalača. Ovo je prva procjena mineralnih resursa litijuma u regiji koju je proveo USGS, kaže Christopher Holmdenoma, geolog i istraživač USGS-a i koautor analize sjevernih Apalača koja je objavljena 18. aprila u časopisu Natural Resources Research. Procjena ovih naslaga dio je nacionalne procjene USGS-a o resursima litijuma u pegmatitima, u slanim vodama i osušenim jezerskim koritima, te u drevnim vulkanima. Litijum je esencijalna komponenta u elektronici, vojnoj opremi i punjivim baterijama za električna vozila. Također se koristi u legurama za zrakoplovstvo, stabilizatorima raspoloženja i industrijskim mazivima. Potražnja za litijumom za proizvodnju baterija posebno naglo je porasla u SAD u posljednjih godina, što naglašava veliki jaz između domaćih zaliha i potreba, kaže Holmdenoma. Inače, ova pomenuta regija posjeduje 2,5 miliona tona ključnog elementa, što bi zamijenilo uvoz litijuma iz SAD-a na 328 godina, ako bi uvoz ostao na prošlogodišnjem nivou. Stoga bi rudarenje u ovom planinskom sistemu moglo smanjiti zavisnost SAD-a o zemljama poput Kine, Argentine i Čilea, ali ekološke posljedice toga nisu jasne. Potražnja za litijumom mogla bi rasti znatno brže nego što se ranije očekivalo zbog naglog širenja električnih kamiona, brodova, rudarske opreme i novih industrija poput skladištenja energije i data centara, upozorava jedan od vodećih kineskih proizvođača. Izvršni direktor kompanije Tianqi Lithium Frank Ha rekao je za Financial Times da većina prognoza podcjenjuje stvarni obim buduće potražnje, jer se fokusira uglavnom na električna vozila, dok zanemaruje brzi rast drugih baterijski pokretanih sektora.

0: Tvoj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
4: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.

Grad Tuzla jučer je obilježio 31. godišnicu masakra na Kapiji u kojem je 25. maja 1995. godine ubijena 71 osoba. Porodice žrtava, prijatelji, građani kao i brojne delegacije položili su cvijeće i odali počast ubijenoj mladosti u memorialnom kompleksu Slana Banja i na Tuzlanskoj Kapiji uz poruke da istina i pravda ne smije biti zaboravljena. Gradonačelnik Tuzla Zijad Lugavić poručio je da Kapija predstavlja najveću tragediju u historiji grada. Komemorativno obilježavanje 31. godišnjice zločina na Tuzlanskoj Kapiji okončano je u 20 sati i 55 minuta kada se oglasila sirena u znak sjećanja na ubijenu mladost. Glavni odgovorni za ratni zločin na Tuzlanskoj Kapiji Novak Đukić izbjegao je kaznu. On je u sudu Bosni i Hercegovine osuđen najprije na 25, a u ponovljenom suđenju na 20 godina zatvora. Brzo nakon presude Đukić je pobjegao u Srbiju. Presuda je pravosnažna, a zločinac na slobodi. Jer ga Republika Srbija ne upućuje na izdržavanje kazne zatvora, niti pristaje da ovog pravosnažno osuđenog zločinca izruči Bosni i Hercegovini. U Tuzli je uhapšen policajac osumnjičen za zloupotrebu položaja ili ovlaštenja. Hapšenje je jučer izvršeno po nalogu tužioca kantonalnog tužilaštva u Tuzli, saopšteno iz policijske uprave Tuzlanskog kantona. Nakon kriminalističke obrade uhapšeno lice bit će predato kantonalnom tužilaštvu. U galeriji BKC Tuzla danas će biti otvorena godišnja izložba radova učenika mješovite srednje građevinskog geodetske škole. Posjetioci će imati priliku pogledati radove učenika svih smjerova škole, arhitektonske, građevinske i geodetske struke, kao i radove učenika strukovnih zanimanja, te radove iz oblasti grafičkog i slikarskog dizajna. U biblioteci Derviš Sušić Tuzla večeras će biti održana promocija knjige Ti si moj

0: Zavičaj autora Mirsada Mustafića. Roman je više slojan, historijski, kulturološki, a iznad svega ljubavni. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. U drugoj polovini dana rijetko je moguć slab lokalni pljusak. Najviša dnevna temperatura zraka između 26 i 31 stepen.
1: Medijski servis grada Tuzle. Radio Televizija 7 Tuzla.

0: Prijatelj emisije Jutro u 7, Bingo, kralj dobrih cijena.
1: Vrijeme je za javljanje iz operativnog centra civilne zaštite Tuzla. Da li nam ovaj utorak protiče mirno, pitat ćemo vrijedne kolege iz operativnog centra. Prije svega, dobro jutro.
2: Dobro jutro vama, ostali, vašim gledateljima i slušateljima.
1: Kažite nam, kakva su bila protekla 24 sata za naš grad?
2: Na osnovu informacija koje smo prikupili u toku protekla 24 sata na području grada Tuzle, nije bilo prijava od strane građana kada su pitanje prirodne nesreće, neeksplodirana ubojita sredstva i komunalne djelatnosti. Prema informacijama iz Ministarstva unutrašnjih poslova u toku protekla 24 sata, na području grada Tuzla imamo zabilježeno jedno narušavanje javnog reda i mira, 4 krivična djela, 5 saobraćajnih nezgoda uz pričinjenu manju materijalnu štetu, te je zabilježeno i 11 ostalih događaja. Naša vatrogasna jedinica u toku protekla 24 sata imala je 2 intervencije. Služba hitne pomoći u toku protekla 24 sata obavila je 239 zdravstvenih usluga. Prema informacijama smjeni stanica, skveri, bukinje, kvalitet zraka jutros u 7 sati odgovaraju kvalitetu umjereno zagađenog zraka na pomenutim lokalitetima. Iz vodovoda imamo informacije da je snabdjevanje pitkom vodom uredno i bez zastali prekida. Prema informacijama iz javnog komunalnog preduzeća Komunalac, sve aktivnosti se obavljaju po planu i programu. Iz gradskog i prigradskog saobraćaja imamo informacije da se sve linije saobraćaju uredno po redu vožnje i do krajnjih odredišta. Prema informacijama iz BH Telekoma, sve veze funkcionišu uredno i bez prekida. Prema informacijama iz elektrodistribucije, snabdjevanje grada električnom energijom je uredno i bez zastali prekida, izuzev za dio ulice Krojičica i dio ulice Put i Limčica radi planskih radova na održavanju mreže u trajanju od 9 sati do 15 sati. Iz vodoprivrede Spreča imamo informaciju da je vodostaj na hidroakumulacijskoj brani jezera Modrac jutros u 7 sati bio 198,52 metra nadmorske visine, a ispust 2,31 metara kubnih po sekundi. Iz hidrometeorološke stanice Bukovčić nismo dobili podatke. To bi kratko bio izvještaj iz operativnog centra civilne zaštite i grada Tuzla.
1: Hvala vam na ovim informacijama i želim vam lijep, ugodan i miran ostatak dana.
2: Hvala vam, prijatno.
0: Medijski servis grada Tuzle.

0: Reprezentacija Bosne i Hercegovine se okupila u Sarajevu, čime su zvanično počele pripreme za nastup na svjetskom prvenstvu. Među zmajevima vlada vrhunska atmosfera, a povodom početka priprema novinarima su se obratili reprezentativci Benjamin Tahirović i Armin Gigović. Fokus cijele nacije usmjeren je na izazove koji naš tim očekuje na mundijalu, a sudeći prema riječima naših veznjaka, ekipa je maksimalno motivisana i jedva čeka početak turnira.
1: I dalje bih rekao da ne shvatam 100% koji smo uspjeh ostvarili, ali ono, osjeti se atmosfera da ima to nešto specijalno, svi smo ekstra pozitivni, ekstra onaj, sretni da smo ovdje, vidi se po treninzima da je već vrlo intenzivno i da smo svi ovdje s jednim ciljem. Imamo respekt, svi su na svjetskom jer eto, klasirali se, dobro su igrali, pobjedili utakmicu, mislim, što sam rekao, imamo respekt, ali nemamo nikakav strah prema jednoj reprezentaciji.
2: Ne, za mene je velika čast uvijek ovdje biti, zadovoljstvo, i radujem se sad ove sedmice zajedno sa reprezentacijom. Ja, evo, skoro su sad svi stigli, pripremamo se sad za ovu prijateljsku protiv Makedonije i onda za ono što nas čeka u Americi. I svaka utakmica će biti, neće biti laka, ali uzijet ćemo utakmicu po utakmicu i onda će se vidjeti ko će biti favorit.

Kada posjećujemo velike shopping centre, moramo voditi računa o sljedećem. Svakodnevni olazak u trgovačke centre, butike i trgovinske radnje zahtjeva poznavanje pravilne kulture ponašanja. Budući da svako od nas na redovnoj bazi posjećuje prodavnice različitih profila, lijepo je biti upućen u osnovni bonton. Kako zbog nas samih, ali i s druge strane i radnika trgovina. Odlazimo li u prodavnicu po svakodnevne namirnice ili u butike, pravila su gotovo uvijek ista. Krenimo od pozdrava. Prilikom odlaska u željenu prodavnicu potrebno je pozdraviti prodavca i ostalo osoblje. Tako iskazujete poštovanje prema drugima, lijepim riječima, te predstavljate primjer kulturno vaspitane osobe. Kao što je poznato od davnina, lijepa riječ i poštovanje otvaraju sva vrata. Poštujte ljude koji rade u tržnim centrima i budite ljubazni prema njima. Za neke od nas prevelika ljubaznost prodavca predstavlja primjer naporne i dosadne osobe. Nije vam jasno zašto neko stalno skakuće oko vas budući da ste planirali sami razgledati željene stvari. Svima nama to ponekad bude naporno, ali imajte na umu da su prodavači i osoblje trgovina zaduženo za ovaj dio posla od strane poslodavca te da ponekad nemaju drugog izbora. Imajte razumijevanja i lijepo im se zahvalite na pomoći ako smatrate da vam ne mogu pomoći. Kod isprobavanja odjeće preporučuje se vođenje brige o istoj. Nemojte biti jedni od onih osoba koje samo zato što odjeća nije njihova ne mare za istu. Svim prodavačima poznati su primjeri ljudi koji u kabinskom prostoru ostavljaju isprobanu odjeću punu pudera, šminke ili dezodoransa. Osim što je nehigijenski, odraz je kulture te kućnog vaspitanja. Ako vam odjeća ne odgovara, vratite je nazad u istom stanju u kojem ste je i pronašli. Uvijek vratite artikle na mjesto sa kojih ste ih uzeli. Ako ste se zaputili u trgovinu, te nakon određenog vremena shvatili da neku namirnicu ipak ne trebate ili ste vidjeli nešto bolje, budite toliko pristojni da neželjenu stvar vratite nazad na policu s koje ste je i uzeli. Jedno od osnovnih pravila prilikom kupovine je poštovanje drugih kupaca.

Nemojte se nametati ili oduzimati drugima prednost prilikom plaćanja. Ako je neko došao prije vas, logički je da se nalazi prije vas u redu. U protivnom ćete na sebe samo navući bijes ostalih kupaca te moguće neželjene komentare. Poslije završetka kupovine lijepo se zahvalite prodavcu na usluzi te uljudno pozdravite. Za sobom uzmite račun ako lice vratite na mjesto unutar trgovine ili butika s koji ste ih i uzeli. Ne očekujte da će to neko napraviti za vas, a još manje se nemojte pretvarati da ništa ne razumijete i jednostavno otići.

0: Vjernicima islamske vjeroispovijesti u Bosni i Hercegovini upućujemo iskrene čestitke u povodu Kurban Bajrama, jednog od najvećih i najradosnijih praznika islama, sa željom da praznične dane provedete u lijepom raspoloženju i da radost Bajrama podijelite sa svojom rodbinom, komšijama i prijateljima. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Međunarodna škola Richmond Park Schools Tuzla. Neka Kurban Bajram unese svjetlost i toplinu u vaše domove. Molitve budu uslišene i nagrađene. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Privatna zdravstvena ustanova Apoteka Osfarm Kalesija. Sretan Kurban Bajram želi vam Timing d.o.o. Tuzla. Uz želju da Bajram provedete u najljepšem okruženju sa porodicom i prijateljima, ispunjeni nadom i mirom. Neka vam za Kurban Bajram srca i duše budu ispunjene mirom, srećom, ljubavlju i zadovoljstvom. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Tehnograd Company d.o.o. Tuzla. Da vam svjetlost Bajrama obasja dušu, a život ispuni najljepšim osjećanjima. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Lukavac Cement, Lukavac. Najsrdačnije čestitke i najljepše želje u povodu Kurban Bajrama. Da vaši domovi budu ispunjeni toplinom, ljubavlju i blagoslovom. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Javno komunalno preduzeće Saobraćaj i komunikacije d.o.o. Tuzla. Bajram Šerif Mubarek Olsun svim vjernicima islamske vjeroispovijesti u Bosni i Hercegovini iskrene čestitke u povodu Kurban Bajrama upućuje Institut za zaštitu, ekologiju i obrazovanje INZIO d.o.o. Tuzla, koji se nalazi na novoj lokaciji. Ulica Nikole Tesle, broj 3 u Tuzli. Uz poruku, znanje je moć. Da vaš dom bude ispunjen veseljem, vaše srce dobrotom, a vaš život srećom svaki dan, a posebno danas. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Gradska ćevabdžinica, Limenka, Tuzla. U danima Kurban Bajrama neka vaša duša bude ispunjena zahvalnošću i ljubavlju. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Ingram Dede Srebrenik. Danas otvaramo vrata svojih domova i srca. Dijelimo radost, osmijehe i lijepe riječi. Neka nas Bajram podsjeti na vrijednost porodice, oprosta i zahvalnosti i neka mir ostane s nama tokom cijele godine. Bajram Šerif Mubarek Olsun uz zdravlje i sreću, uvijek vaša Solana Dede Tuzla.
1: Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam vaš bingo.
0: Svim vjernicima želimo sretne bajramske dane uz želju da ih provedete ugodno u krugu svojih porodica i prijatelja, ispunjenog srca i duše. Kolektiv javnog preduzeća Radio Televizije 7 Tuzla.

Radio Tuzla sa svojim slušaocima.

Grad Tuzla jučer je obilježio 31. godišnicu masakra na Kapiji u kojem je 25. maja 1995. godine ubijena 71 osoba. Porodice žrtava, prijatelji, građani kao i brojne delegacije položili su cvijeće i odali počast ubijenoj mladosti u memorialnom kompleksu Slana Banja i na Tuzlanskoj Kapiji uz poruke da istina i pravda ne smije biti zaboravljena. Gradonačelnik Tuzla Zijad Lugavić poručio je da Kapija predstavlja najveću tragediju u historiji grada. Komemorativno obilježavanje 31. godišnjice zločina na Tuzlanskoj Kapiji okončano je u 20 sati i 55 minuta kada se oglasila sirena u znak sjećanja na ubijenu mladost. Glavni odgovorni za ratni zločin na Tuzlanskoj Kapiji Novak Đukić izbjegao je kaznu. On je u sudu Bosni i Hercegovine osuđen najprije na 25, a u ponovljenom suđenju na 20 godina zatvora. Brzo nakon presude Đukić je pobjegao u Srbiju. Presuda je pravosnažna, a zločinac na slobodi. Jer ga Republika Srbija ne upućuje na izdržavanje kazne zatvora, niti pristaje da ovog pravosnažno osuđenog zločinca izruči Bosni i Hercegovini. U Tuzli je uhapšen policajac osumnjičen za zloupotrebu položaja ili ovlaštenja. Hapšenje je jučer izvršeno po nalogu tužioca kantonalnog tužilaštva u Tuzli, saopšteno iz policijske uprave Tuzlanskog kantona. Nakon kriminalističke obrade uhapšeno lice bit će predato kantonalnom tužilaštvu. U galeriji BKC Tuzla danas će biti otvorena godišnja izložba radova učenika mješovite srednje građevinskog geodetske škole. Posjetioci će imati priliku pogledati radove učenika svih smjerova škole, arhitektonske, građevinske i geodetske struke, kao i radove učenika strukovnih zanimanja, te radove iz oblasti grafičkog i slikarskog dizajna. U biblioteci Derviš Sušić iz Tuzla večera će biti održana promocija knjige Ti si moj zavičaj autora Mirsada Mustafića. Roman je više slojan, historijski, kulturološki, a iznad svega ljubavni. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U drugoj polovini dana rijetko je moguć slab lokalni pljusak. Najviša dnevna temperatura zraka između 26 i 31 stepen.

premijer na brzini.

Oglašavanjem sirene u 20 sati 55 minuta sinoć je završeno ovogodišnje obilježavanje godišnjice zločina na Kapi u Tuzli, koji su 25. maja 1995. godine počinili pripadnici taktičke grupe Ozren Vojske Republike Srpske pod komandom Novaka Đukića. Sa porodicama i prijateljima nastradalih građanima bio je gradonačelnik Tuzle Zijed Lugavić. Novak Đukić osuđen zbog komandne odgovornosti za zločin na Tuzlanskoj Kapiji na 20 godina zatvora. Presuda je pravosnažna, zločinac na slobodi jer ga Republika Srbija ne upućuje na izdržavanje kazne zatvora, niti pristaje da osuđenog ratnog zločinca izruči Bosni i Hercegovini. Danas će biti otvorena godišnja izložba radova učenika Mješovite srednje građevinsko-geodetske škole. Riječ je o radovima učenika svih smjerova škole, arhitektonske, građevinske i geodetske struke, kao i radove učenika strukovnih zanimanja keramičar, zidara, tesara, armirača, molera i montera suhe gradnje, te radove iz oblasti grafičkog i slikarskog dizajna. Premijera predstave za mlade pod nazivom Kolokvij života kao projekta starijeg uzrasta dramskog studija za djecu, mlade i odrasle pozorišta mladih Tuzle bit će premijerno izvedena večeras u Bosanskom kulturnom centru Tuzla. Predstava je priča o grupi brucoša koji su na pragu odraslog života. Tekst i režiju potpisuju Iris Stuhli i Ajla Mušanović. Košarkaši Bosne plasirali su se u finale prvenstva Bosne i Hercegovine nakon što su sinoć u Sarajevu ubjedljivo savladali Tuzlansku slobodu rezultatom 88-45 u drugoj utakmici polufinalne serije play-offa. Sarajlije su slavile i u prvom susretu odigranom u Tuzli. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu vlačnost. U drugoj polovini dana rijetko je moguć slab lokalni pljusak. Najviša dnevna temperatura zraka između 26 i 31 na jugu zemlje do 33 stepena Celzijusa.

Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Pardan grade. Otvoreni program Radio Tuzle. Grade moj,
1: stari moj. Otvoreno o događajima, ljudima i pojavama. Otvoreni za sve teme, druženje i zabavu.
0: Dobar dan grade.
2: Dobar dan i lijep pozdrav iz radijskog studija. Ako ste u pokretu, evo par brzih informacija. Tuzla je danas u znaku lijepog vremena, idealno za sve planove na otvorenom. Temperatura u Tuzli 23 stepena Celzijusa, u ostatku dana još toplije. Na putevima u našem gradu saobraća se bez vanrednih zastoja, ali zbog jutarnjih špica strpljenje je ključ. Ne zaboravite i misao dana, najljepši ukras koji možete obući je osmijeh. Dijelite ga besplatno danas, a mi vam u nastavku poklanjamo zanimljive teme i mnogo, mnogo dobre muzike. Sa vama su ovog utorka Senad Ibrišimović i Senada Ahmetović. Uživajte uz program Radio Tuzle.
3: Pare, pare, pokriću svijet, politiku i nogomet. Parama ja kupujem sve, jahte, konje, zamkove. A upad, frajer, da ti pare ne mogu.

0: U Tuzli iznosila je 23 stepena Celzijusa, danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost, vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka kretaće se od 26 do 31, na jugu do 33 stepena Celzijusa. A prema prikupljenim podacima na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se nesmetano sa izuzetkom dionica gdje se izvode sanacijani radovi i gdje je saobraćaj regulisan saobraćajnom signalizacijom. U nastavku slijedi Bihamkov izvještaj.
1: Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog radova na redovnom održavanju, danas do 16 sati usporeno se saobraća na magistralnoj cesti Kobiljača-Kiseljak. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Velika Kladuša, Novi Grad, Kostajnica, Kozarska Dubica, Gradina i Gradiška. Na graničnom prelazu Šepak gužva je na ulazu u našu zemlju. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: Polaganje vijenaca na Slanoj banji i mjestu stradanja u Tuzli je jučer obilježena 31. godišnjica masakra na Kapiji, najveće tragedije u novijoj historiji grada. Cjelodnevni komemorativni program završen je sinoć tačno u 20:55. Uz zvuke sirene u tišini i bolu odana je počast za 71 žrtvu ovog stravičnog zločina koji je ostaje upisan kao jedan od najtežih udara na civile tokom rata u Bosni i Hercegovini. Evo i šta misle naši sugrađani o masakru na Tuzlanskoj Kapi.
1: Nažalost, brzo se ovo zaboravlja. Slabo mi učimo djecu. Evo, ja sam svoje potomke doveo i uvijek ću dovoziti, jer bio sam tu. Iskreno rečeno, košpar mi spasio. Tu je bio kad je to granata. A eto, utisci su malo teški. A teško je to poručiti ko nije doživio, ko nije... Nažalost, ljudi pamet u glavu, rat nikom nije dobro došao. Ja sve sam svoje prijatelje, nažalost, ostavio ovdje. Tako da, volite se.
2: Pa ne bi trebalo da zaboravimo nikad, to je normalno. Ovo što su uradili, to treba da pamti se, da se izvode djeca svaki dan, škole da se organizuju, to je neko moje mišljenje. Ono i sve škole da obilježavaju da se to kroz djecu, šta ja znam, spominje djeci u školskim klupama i tako, da se to nikad ne zaboravi.
3: Pa, relativno sam mlada osoba, rođena sam nakon svih ovih dešavanja 97. godine. Tuga je prisutna iz dana u dan, ne samo na današnji način kada se obilježava ovaj tragičan zločin, nego svakog dana i sa generacije na generaciju prenosi se to osjećanje koje treba da bude živo među nama, naročito mladima, koji treba to da nosimo u sebi i da nikad ne zaboravimo i da se nadamo da se nikad nikome ništa slično neće ponoviti. Također, večera sam vidjela dosta mladih ljudi i dosta djece i roditelja koji su djecu doveli, tako da jako mi je drago da to još uvijek živi, da ima još isto mišljenika kao što sam ja, da to treba da čuvamo, da njegujemo sjećanje, da nikad ne zaboravimo i da se nadamo da se nikad nikome više neće ponoviti.
4: Pa ne znam da li većina osjeća, na primjer, evo ja osjećam i došla sam ovom počast iz poštovanja.
5: Tvoji vršnjaci?
4: Slava.
5: Šta bi poručila njima?
4: Pa da se malo više potrude, da odaj počast iz poštovanja.
6: Došla sam da dam počast mladim ljudima, zato što ovo ne treba nikad više da se ponovi i da se prisjetimo i da se nikad ne zaboravimo.

10 sati 38 minuta slušate program Radio Tuzle. Muslimani Bosni i Hercegovini i širom svijeta Kurban Bajram 1447. hidžetske godine obilježavaju sutra, u srijedu 27. maja ove godine, prema kalendaru Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Centralni program tradicionalno će biti obilježen u Sarajevu, u Gazi Husrev Begovoj džamiji, gdje je Bajram namaz zakazan za 5 sati 49 minuta. Kurban Bajram, poznati kao Hadži Bajram, jedan je od dva najveća islamska praznika, a njegovo obilježavanje utemeljeno je na ibadetu prinošenja kurbana, čija se žrtva dijeli porodici, prijateljima i socijalno ugroženim osobama, kao i na hadžu.

0: hodočašću u Meku, gdje se ove godine nalazi više od 2200 državljana Bosne i Hercegovine. Blagdan traje 4 dana, u islamskoj tradiciji predstavlja period duhovnog zajedništva, solidarnosti i podsjećanja na vrijednosti vjere i međusobne brige među ljudima. Bajram namaz biće klanjan i u džamiji kralja Abdullaha u Tuzli, gdje je prije 10 dana vladala posebna atmosfera. Dakle, i sa ovog mjesta ispraćeni su hadžije sa područja muftistva Tuzlanskog, čime je započeo ovogodišnji hajirli put prema svetim mjestima Meki i Medini. A budući hadžije ispratio muftija Tuzlanski, dr. Vahid Efendija Fazlović. On je u svom obraćanju istakao uzvišenost i važnost ovog ibadeta, naglasivši da je odlazak na hadž kruna duhovnog života svakog muslimana i prilika za potpuno čišćenje duše.
1: Svi smo u velikom zadovoljstvu. Hvala Allahu Želešanuhu. Osjećamo to kod svih ovih naših braća i sestara. Ovo su dani u kojima poteku rijeke sa svih strana svijeta, rijeke dobrih ljudi sa velikim ciljem. I one će se sliti na to glavno mjesto, na to jedno univerzalno utočište, tamo gdje Allahova volja bila da dolaze ljudi stoljećima, milenijumima prije nas, tamo gdje su pejgamberi imali svoje misije, posebno naš časni poslanik Muhammed alejhi salatu vesselam. Hadž je prvostepena dužnost u islamu. Hvala dragom Bogu da Bošnjaci i Bošnjakinje to znaju, da imaju ta uvjerenja, da su opredijeljeni i da žele, iako ispred njih stoji veliki trud, da posvjedoče svoju vjeru, snagu svoje vjere, da upotpune svoj din islam, sve s ciljem da budu dragom Bogu još bliži, još draži, da se uzdignu u svojoj duhovnosti, da oplemene, dodatno oplemene svoja ljudska bića, zarad njih sami, njihove djece, njihovih porodica. I svi se pouzdajemo u dobrotu drugih ljudi. Hadžije su doista ljudi velike pobožnosti, smjernosti, predanosti Bogu i svojom riječju i svojim djelom. I kako mi kažemo, hadžije pečat. S tim pečatom će, ako Bog da, živjeti drugačije, makar za koju nijansu drugačije, još ljudskije, još plemenitije, još islamskije. Velika nam je čast. Zato smo u ovim trenucima, dakle, sa tim našim opredjeljenjem, da vidimo naše hadžije, da se susretnemo s njima, da im još jednom poželimo hajirli put i da još jednom proučimo zajednički dokt.

0: Kontaktirajte na telefone 0352506 08 ili 0352510 61 ili nam pišite na info@technograd.ba i prodaje@technograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi

Oglašavanjem sirene u 20 sati 55 minuta sinoć je završeno ovogodišnje obilježavanje godišnjice zločina na Kapi u Tuzli, koji su 25. maja 1995. godine počinili pripadnici taktičke grupe Ozren Vojske Republike Srpske pod komandom Novaka Đukića. Sa porodicama i prijateljima nastradalih građanima bio je gradonačelnik Tuzle Zijedlo Gavić. Novak Đukić osuđen zbog komandne odgovornosti za zločin na Tuzlanskoj Kapi na 20 godina zatvora. Presuda je pravosnažna, zločinac na slobodi jer ga Republika Srbija ne upućuje na izdržavanje kazne zatvora, niti pristaje da osuđenog ratnog zločinca izruči Bosni i Hercegovini. Danas će biti otvorena godišnja izložba radova učenika Mješovite srednje građevinsko geodetske škole. Riječ je o radovima učenika svih smjerova škole, arhitektonske, građevinske i geodetske struke, kao i radove učenika strukovnih zanimanja keramičar, zidara, tesara, armirača, molera i montera suhe gradnje, te radove iz oblasti grafičkog i slikarskog dizajna. Premijera predstave za mlade pod nazivom Kolokvij života kao projekta starijeg uzrasta dramskog studija za djecu, mlade i odrasle pozorišta mladih Tuzle bit će premijerno izvedena večeras u Bosanskom kulturnom centru Tuzla. Predstava je priča o grupi brucoša koji su na pragu odraslog života. Tekst i režiju potpisuju Iris Stuhli i Ajla Mušanović. Košarkaši Bosne plasirali su se u finale prvenstva Bosne i Hercegovine nakon što su sinoć u Sarajevu ubjedljivo savladali Tuzlansku slobodu rezultatom 88-45 u drugoj utakmici polufinalne serije play-offa. Sarajevi su slavile i u prvom susretu odigranom u Tuzli. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu vlačnost. U drugoj polovini dana rijetko je moguć slab lokalni pljusak. Najviša dnevna temperatura zraka između 26 i 31 na jugu zemlje do 33 stepena Celzijusa.

Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog radova na redovnom održavanju, danas do 16 sati usporeno se saobraća na magistralnoj cesti Kobiljača-Kiseljak. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Velika Kladuša, Novi Grad, Kostajnica, Kozarska Dubica, Gradina i Gradiška. Na graničnom prelazu Šepak gužva je na ulazu u našu zemlju. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: Dobar dan grade. Otvoreni program Radio Tuzle. Grade moj,
1: stari moj. Otvoreno o događajima, ljudima i pojavama. Otvoreni za sve teme, druženje i zabavu.
0: Dobar dan grade.
2: Sati 13 minuta, prati se otvoreni program Radio Tuzle. Uskoro će uslijediti naša centralna informativna emisija sa najnovijim informacijama kako sa područja grada, sa područja Tuzlanskog kantona, naše države, ali regiona i svijeta. U nastavku programa imat ćete priliku čuti i da je nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u Sarajevu na pripremama za predstojeće svjetsko prvenstvo u Kanadi, Sjedinjenim Američkim Državama i Meksiku, a izabranici Sergeja Barbareza svakim danom podižu intenzitet treninga, a selektor Bosne i Hercegovine očekuje da će imati na raspolaganju kompletnu ekipu. Uskoro ćemo o ovoj temi govoriti, odnosno podijeliti sa vama i više informacija. Ono što vas također očekuje do kraja našeg zajedničkog druženja u radijskom programu jeste i da je reis ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović danas muslimanima u Bosni i Hercegovini, domovinskim zemljama i dijaspori uputio poruku povodom nastupajućeg Kurban Bajrama. Kada smo kod najava, vrijedi podsjetiti i da smo razgovarali sa veterinarima, odnosno zatražili smo i njihovo stručno pojašnjenje i savjete kako se pridržavati ispravno

i pregledu mesa prije same pripreme i klanja kurbane. Nismo zaboravili ni zdravstvene teme u nastavku slijedi ABC-ta zdravlja.

0: Abeceda zdravlja. Savjeti za zdrav život.
1: Dragi naši slušaoci, sigurni smo da vam se barem jednom u životu desi onaj iritantni osjećaj kada vam kapak na oku počne nekontrolisano titrati. Iako uglavnom nije riječ o nečemu opasnom, složit ćete se da zna prilično nervirati i ometati nas u svakodnevnim obavezama. Zato u narednim minutama donosimo brzi vodič zašto nam oko uopšte titra i kada je vrijeme da se javimo doktoru. Naše tijelo nam kroz ovaj sitni mišićni grč najčešće šalje signale da usporimo. Glavni krivci su uglavnom vezani za naš životni stil. Stres, umor i hroničan nedostatak sna, to su najčešći okidači. Previše kofeina i nikotina, ako pretjerujemo s kafom ili cigaretama, nervni sistem reaguje upravo ovako. Napor za oči, predugo gledanje u ekrane, telefone i računare, te suhoća očiju. Nedostatak minerala, tijelu najčešće fale magnezij ili vitamin B kompleksa. Kako sebi sami možemo pomoći? Dobra vijest je da ovo u većini slučajeva prolazi samo od sebe. Ako želite ubrzati proces, saslušajte ove jednostavne savjete. Odspavajte i odmorite se. Smanjite unos kafe i pijte više vode. Ubacite magneziju u prehranu kroz namirnice ili suplemente. Ako osjećate grebanje ili suhoću, upotrijebite kapi za oči. Iako je pojava bezopasna, oftalmologa treba posjetiti u nekoliko specifičnih situacija, a to su: ako titranje ne prestaje ni nakon 7 dana, ako primijetite da vam se zbog trzanja cijelo oko zatvara ili se grč širi na ostatak lica, ako se pojavi crvenilo, otok ili vam se počne mutiti vid. Ostanite nam zdravi, odmorite svoje oči od ekrana i uživajte u nastavku programa.
2: Zlato moje, dobar dan.
3: Ugodan dan želi vam Radio Tuzla.

0: 11 sati 28 minuta, podsjećamo da je danas deveti dan posljednjeg mjeseca hidžetskog kalendara poznat pod nazivom Dan Arefata. Dakle, pred nama su i dani Kurban Bajrama, vrijeme dijeljenja, solidarnosti i lijepih porodičnih trenutaka. Uz sve lijepe pripreme oko trpeze i kurbana, važno je da mislimo i na zdravlje. Zato prenosimo i kratak apel veterinara. Obavezno vodite računa o ispravnosti i pregledu mesa prije same pripreme. Kada smo sigurni da je sve zdravstveno ispravno, onda i praznična radost u krugu porodice može biti potpuna.
1: Kao i svake godine povodom Kurban Bajrama upućuje se apel građanima koji planiraju kurban da ovaj vjerski čin obave u skladu sa higijensko-zdravstvenim preporukama. Upravo tim povodom razgovaramo sa doktorom veterinarske medicine Mersadom Purdićem. Dobro jutro, gospodine Purdiću. Kao što smo rekli, kao i da svake godine u vrijeme Kurban Bajrama da se daju smjernice vjernicima,

0: da nam kažete koje su to smjernice i na što trebaju obratiti pažnju.
1: Dobro jutro vama i vašim gledaocima. Vidite, mi u Bosni i Hercegovini trenutno još nismo napravili eradikaciju kada se tiče zarazne bolesti, konkretno mislim na brucelozu, tako obzirom da je neposredno Kurban Bajram, ono što bi posavjetovao građanima, da obavezno prije klanja imaju veterinarske papire, odnosno svjedodžbe o zdravstvenom stanju životinje, a svjedodžba zdravstvenog stanja životinje nam ona pokazuje zdravstveni status životinje. Dakle, životinja koja je planirana za kurban prije svega mora biti obilježena, mora biti testirana, odnosno dijagnosticirana na brucelozu. Nakon toga veterinarske stanice će izdati dokument kojim se potvrđuje da je ta životinja zdrava. Sve drugo je upitno zdravstvenog statusa, tako da bi ja preporučio građanima, obzirom da je neposredno pred Kurban Bajram, mogu oni danas izvršiti testiranje, odnosno dijagnosticiranje na brucelozu i to nam je jedini garant da je životinja zdrava. Sve drugo, ukoliko nije obilježena, odnosno markirana, identifikovana, ukoliko nije uzeta krv i nisu urađene analize, to ne možemo potvrditi i ne možemo znati da li je životinja zdrava ili nije. Još bitno napomenuti da građani kroz rad u veterinarskoj stanici često puta znaju nakon kurbana, nakon klanja donijeti određen dio tkiva za analizu. Međutim, ono što se uzima za analizu, to je krv. Znači, životinja mora biti živa da se uzme krv. Sve posle klanja ne može se. Znači, nemamo te metode koje bi mogli potvrditi zdravstveni status. Ovdje konkretno govorimo o bruceloze, obzirom da je bruceloza zoonoza, prenosi se sa životinja na ljude i ona izaziva jako teške posljedice kod ljudi. Zbog toga smo stavili akcenat konkretno na brucelozu. Mi svake godine bilježimo kako u federaciji, tako i na nivou cijele Bosne i Hercegovine pozitivan broj, znači na brucelozu ljudi i isto tako i životinja. Federalni zavod zdravstvenog osiguranja za 2025 objavio da preko 150 imamo pozitivnih, znači samo na nivou federacije, pozitivnih ljudi na brucelozu. Isto tako Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva nas sve stanice obavještava kada se tiče pozitivnih grla životinja na brucelozu, tako da svake godine imamo, što sam na početku rekao, još nije izvršena eradikacija, tako da ukoliko životinje nisu dijagnosticirane, nisu testirane, znači za tu životinju ne možemo reći da je zdrava.
0: Kada trebaju građani da potraže upravo od vas savjet, ukoliko neki možda nisu sigurni što je u pitanju?
1: Pa, vidite, mi svake godine i putem medija i individualno, znači savjete prema pozivima vlasnika upozoravamo i savjetujemo, dajemo preporuke kako pravilno postupiti. Tako da smo mi dostupni kroz tri ambulante, da uvijek mogu kontaktirati, znači telefon su otvoreni 24 sata, uvijek mogu dobiti informacije kako i na koji način, znači izvršiti dijagnosticiranje, kako bi bili sigurni u zdravstvenom stanju životinje.
0: Nedavno, evo, malo prije ste upravo ispomenuli bolesti koje se mogu prenijeti sa životinje na ljude. Koliko građani moraju upravo biti oprezni tokom ovog ljetnog perioda?
1: Te, mi svake godine bilježimo, znači, i brucelozu i kiju groznicu. Prošle godine znate i same šta je bilo sa povećanim brojem leptospiroze, tako da uvijek je to nekako, to su zoonoze koje se prenose sa životinja na ljude, tako da stalno upozoravamo, a farmeri dobijaju instrukcije od veterinara kako i na koji način pravilno postupiti, odnosno provesti mjere kako bi bili sigurni za sebe, a ako već oni su u nekom sistemu, recimo otkupa mlijeka, tako da taj sistem i na neki način tjera da oni moraju biti u proceduri, odnosno da se sve uradi po protokolu.

0: protokol, odnosno po propisima, kako bi se ti mlijeko i meso moglo ona dalje distribuirati.
1: Kada je u pitanju životinski otpad isto, i on može dosta izazvati štete i na zdravlje ljudi, ali i na okoliš.
0: Ako je ono sad, evo, nekako nam je Bajram blizu, pa ću se fokusirati na klanje kurbana, tako da savjetovao da se tu da se klanje obavlja u registriranim objektima. Na taj način registrirani objekti će neškodljivo ukloniti nus proizvode, sve kada se tiče, znači, posle klanja ona životinje. Jedino je to pravi način kako možemo se zaštititi, odnosno i nas i okolinu, da ne bi došli, recimo, nus proizvodi u okoliš.
1: Hvala vam. Ivo, ljetni period donosi povećanje broja krpelja i drugih parazita. Kako vlasnici mogu zaštititi kućne ljubimce i domaće u životu?
0: Putem medija vezano i za proljetne, evo da kažem, bolesti kod kućnih ljubimaca, to su često puta krpelji. Konstantno svaki dan u kontaktu sa vlasnicima dajemo savjete. Mi sada imamo komercijalne jako dobre preparate koje se koriste za više preparata koji se jako dobro pokazali za zaštitu protiv krpelja. Mi jesmo u periodu sada kada je povećan broj krpelja. Ono što je moj savjet prema uputama veterinara, a veterinari shodno apliciranju sredstva preparata znaju koliko je to sredstvo, koliko vremenski zaštiti pse, mačke od krpelja, tako da moraju se pridržavati tih pravila. Ukoliko je to 28 dana, 35 dana, 3 mjeseca, 6 mjeseci, da u okviru da moraju, znači, pravovremeno i pri isteku obavezno uraditi ponovu zaštitu kako bi bili sigurni. Krpelj je prenosnik bolesti, tako da ukoliko se na vrijeme ne reaguje, životinja može doći do komplikacija i eventualno uginuća.
1: Ja ću da neki savjet upravo ljudima koji imaju svoje kućne ljubimce, kako postupiti kada su ovi vrući dani koji nam vjerovatno sada i evo najavljuju i prognoze.
0: Pa vidite, ono što je najbitnije kada su visoke temperature, šetnja jutarnja i navečer kada nisu visoke temperature, znači sredina dana i posle podne su visoke, tada se ne preporučuje da se kućni ljubimci šetaju. Svježa hrana, manji obroci, neizlaganje direktno suncu, to su jedne od preventivnih, evo da kažem, mjera kako ne bi došlo do neželjenih posljedica, toplotnog udara, kako bi, evo, imali na nekakav način sigurno za naše kućne ljubimce, a inače i za druge životinje, nekakve okolnosti, ambijent, kako ne bi došlo do neželjenih posljedica.
1: Hvala vam mnogo što ste izdvojili vrijeme za Radio Televiziju 7 Tuzla.
0: Hvala vam. Ne govorim ništa, prepusti se,
2: uhvati ritam. Na 94 i 105,10 MHz. Radio Tuzla.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turali Begova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promo.

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Podnevna hronika.
1: Dobar dan. Oglašavanjem sirena u 20 sati 55 minuta sinoć je završeno ovogodišnje obilježavanje 31. godišnjice zločina na Kapiji u Tuzli, koji su 25. maja 1995. godine počinili pripadnici taktičke grupe Ozren Vojske Republike Srpske pod komandom Novaka Đukića. Sa porodicama i prijateljima nastradalih građanima bio je gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić. Odata je počast tuzlanskoj mladosti i položeno cvijeće na spomen obilježje na Kapiji. Više u prilogu Nadine Čanović.
2: Zvukom sirene, tačno u 20 sati i 55 minuta, Tuzla je ponovo zastala u tišini i sjećanju na 25. maj 1995. godine, kada je na Kapiji ubijena 71 mlada osoba. Građani, porodice i prijatelji nastradalih okupili su se kako bi još jednom odali počast žrtvama jednog od najtežih zločina počinjenih nad civilima tokom rata u Bosni i Hercegovini. Među prisutnima bio je i gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić. Na Kapiji su bili i oni koji su te noći preživjeli stradanje. Kažu, bol ne prolazi, a sjećanje ne smije izblijedjeti. Posebno ističu da mlađe generacije moraju znati šta se dogodilo na Kapiji.
3: Vidite jednu stvar, evo sad baš sa suprugom razgovaram. Nažalost, brzo se ovo zaboravlja. Slabo mi učimo djecu. Evo, ja sam svoje potomke doveo i uvijek ću dovoditi, jer bio sam tu. Iskreno rečeno, Košpar me spasio. Tu je bio kad je to granata. Ali utisci su malo teški.
4: Šta bi poručili svima?
3: A teško je to poručiti ko nije doživio, ko nije, nažalost, ljudi, pamet u glavu. Rat niko nije dobro došao. Ja sve sa svoje prijatelje, nažalost, ostavio ovdje. Tako da, volite se.
2: Neki od onih koji su došli na Kapiju, tragediju su prije 31 godinu izbjegli sasvim slučajno. Kažu da upravo zbog toga osjećaju još veću odgovornost da dolaze, pamte i podsjećaju. Poručuju i da zločinci moraju odgovarati, a da se istina mora prenositi budućim generacijama.
5: Trebala sam izaći taj dan na Kapiju. Muž je došao sa ratišta i ozlijedio je noge pješke, išao s Majevice i tako da mi je obećao da ćemo izaći drugo veče. On nije mogao, ja sam tu s Ilinčice. I bili smo tako malo vani i onda smo ušli u kuću. Uz jezive zvukove sirena nismo znali što se dešava. Kad smo izašli na brdo, vidjeli smo auta prema gradini, kolaps je bio. Šta da vam kažem, strašno. Da se nikad i nikome ne ponovi. Nikad i nikome. Strašno. I da se izruče ratni zločinci. To bi poručila. Da svako odgovara za svoja djela, nije bitno ko je, s koje strane, kogod je činio zločine. Pogotovo nad stanovništvom, civilnim i djecom, starcima. Eto, ne daj Bože više nikom.
2: Pitali smo i mlade kako danas gledaju na Kapiju i koliko njihova generacija zna o ovom zločinu. Kažu da se ovakve tragedije nikada ne smiju zaboraviti i da ih raduje što svake godine veliki broj mladih dolazi na Kapiju u 20 sati i 55 minuta.
6: Relativno sam mlada osoba, rođena sam nakon svih ovih dešavanja 97. godine. Tuga je prisutna iz dana u dan, ne samo na današnji način kada se obilježava ovaj tragičan zločin, nego svakog dana i sa generacije na generaciju prenosi se to osjećanje koje treba da bude živo među nama, naročito mladima, koji treba to da nosimo u sebi i da nikad ne zaboravimo i da se nadamo da se nikad nikome ništa slično neće ponoviti. Također, večera sam vidjela dosta mladih ljudi i dosta djece i roditelja koji su djecu doveli, tako da jako mi je drago da to još uvijek živi, da ima još isto mišljenika kao što sam ja, da to treba da čuvamo, da njegujemo sjećanje, da nikad ne zaboravimo i da se nadamo

0: da se nikad nikome više neće ponoviti.
1: Ne znam, meni je ovo tužno. Došla sam da dam počast ljudima ovim i eto.
2: Koliko mlađe generacije znaju o dešavanjima na kapi i koliko osjećaju tu bol i tu?
1: Pa ne znam da li većina osjeća, na primjer, evo ja osjećam i došla sam da dam počast. Iz poštovanja.
2: Tvoji vršnjaci?
1: Slabo.
2: A šta bi poručila njima?
1: Pa da se malo više potrude, da odaj počast iz poštovanja.
3: Došla sam da odam počast mladim ljudima zato što ovo ne treba nikad više da se ponovi i da se prisjetimo i da se nikad ne zaboravi.
2: Šta bi ti poručila svima koji nas gledaju? Bili oni mlađi, stariji, srednjih godina?
3: Pa da se ovo nikad ne smije zaboraviti, da se uvijek ponavlja i oda počast.
4: I ove godine sa kapije je poslana ista poruka. Zločin se ne smije zaboraviti. Za granatu ispaljenu 25. maja 1995. godine na Tuzlansku kapiju pravosnažno je osuđen Novak Đukić, koji ni danas nije uhapšen.
5: Vlada Tuzlanskog kantona na današnjoj redovnoj sjednici donijela je odluku o usvajanju smjernica ekonomske i fiskalne politike Tuzlanskog kantona za period 2027-2029. godina. Cilj je poboljšanje koordinacije između vlade Tuzlanskog kantona, gradova, općina i van budžetskih fondova u postupcima pripremnih aktivnosti na izradi budžeta za 2027. godinu, kao i da osigura sveobuhvatan i konsolidovan okvir planiranih rashoda koji pokriva sve nivoje vlasti Tuzlanskog kantona, uključujući budžet kantona, budžete općina, gradova i finansijske planove van budžetskih fondova. Iz Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona saopšteno je odluka o obustavi nastavi u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona 29. maja. Odluku je potpisao ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović na osnovu kantonalnog zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju. Nakon ove informacije pristigla je informacija da će nastava biti obustavljena i na srednjoškolce na području Tuzlanskog kantona. Navedeno je iz Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona. Evo i ostalih tema. Istražitelji sektora kriminalističke policije Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona su kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona danas predali u nadležnost policijskog službenika Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona Edina Halilovića, 91. godište iz Čelića, koji je osumnjičen za krivično djelo zloupotreba položaja i ovlaštenja.
6: Halilović je osumnjičen da je sredinom maja 2026. godine u svojstvu ovlaštenog službenog lica, iako je bio svjestan obaveza čuvanja službenih i povjerljivih podataka, jednoj osobi prenio podatke i saznanje kojima je raspolagao na osnovu službene dužnosti. Podsjećamo, po nalogu tužilaštva i uz naredbu Općinskog suda Tuzla, jučer su izvršeni pretresi stana kojeg je koristio u Tuzli, kancelariji i automobila, nakon čega je osumnjičen i lišen slobode. Postupajući tužilac će danas donijeti naredbe o provođenju istrage, ispitati Halilovića i odlučiti koje dalje mjere i radnje će biti poduzete u odnosu na osumnjičenog. Istražne radnje su u toku.
5: U galeriji Bosanskog kulturnog centra Tuzla danas je postavljena godišnja izložba radova učenika Mješovite srednje građevinsko-geodetske škole. Posjetioci imaju priliku do 30. maja pogledati radove učenika svih smjerova škole, arhitektonske, građevinske i geodetske struke, kao i radove učenika strukovnih zanimanja, keramičara, zidara, tesara, armirača, molera, te radove iz oblasti grafičkog i slikarskog dizajna. Danas je 9. dan posljednjeg mjeseca hidžretskog kalendara, poznat pod nazivom Dan Arefata.
6: Arefat je brežuljak udaljen od Meke 15 km. Boravak na Arefatu je obaveza svakog hadžije, sastavni je dio obreda hadža, te sve hadžije dan uoči Kurban Bajrama okupe se na ovom mjestu. Hadžije iz Bosne i Hercegovine, njih 2228, sinoć su u grupama stigle na Arefat. Prema takvimu islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, sutra je prvi dan Kurban Bajrama 1447. godine.

0: godine po Hidži. Centralna bajramska svečanost muftistva Tuzlanskog bit će održana u džamiji Kralja Abdullaha u Tuzli. Bajramsku hudbu će kazivati muftija Tuzlanski dr. Vahid Efendija Fazlović. Sabah namaz će se klanjati u 4 sata 30 minuta, nakon čega slijedi svečani program i obraćanje Hafiza Ahmeda Efendije Huskanovića, glavnog imama Medžlisa Islamske zajednice Tuzla. Bajram namaz će se klanjati u 5 sati 46 minuta. Tokom Kurban Bajrama povećan je promet i priprema kurbana, zbog čega veterinari savjetuju da na dodatni oprez. Poseban apel odnosi se na higijenu, pregled životinja i pravilno odlaganje animalnog otpada. Ono što bi posavjetovali građanima da obavezno prije pripreme kurbana imaju veterinarske papire, odnosno svjedočbe o zdravstvenom stanju životinje, kazao je Mersad Purdić, doktor veterinarske medicine.
1: Ono što bi posavjetovao građanima, da obavezno prije klanja imaju veterinarske papire, odnosno svjedodžbe o zdravstvenom stanju životinje, a svjedodžba zdravstvenog stanja životinje nam ona pokazuje zdravstveni status životinje. Dakle, životinja koja je planirana za kurban prije svega mora biti obilježena, mora biti testirana, odnosno dijagnosticirana na brucelozu. Nakon toga veterinarske stanice će izdati dokument kojim se potvrđuje da je ta životinja zdrava. Sve drugo je upitno zdravstvenog statusa i to nam je jedini garant da je životinja zdrava. Sve drugo, ukoliko nije obilježena, odnosno markirana, identifikovana, ukoliko nije uzeta krv i nisu urađene analize, to ne možemo potvrditi i ne možemo znati da li je životinja zdrava ili nije. Još bitno napomenuti da građani kroz rad u veterinarskoj stanici često puta znaju nakon kurbana, nakon klanja donijeti određen dio tkiva za analizu. Međutim, ono što se uzima za analizu to je krv, znači životinja mora biti živa da se uzme krv. Sve posle klanja ne može se, znači nemamo te metode koje bi mogli potvrditi zdravstveni status. Ovdje konkretno govorimo o bruceloze, obzirom da je bruceloza zoonoza, prenosi se sa životinja na ljude i ona izaziva jako teške posljedice kod ljudi. Zbog toga smo stavili akcenat konkretno na brucelozu.
0: Iz kulture. U biblioteci Derviš Sušić Tuzla večera će biti promovisana knjiga Ti si moj zavičaj autora Mirsada Mustafića. Roman je višeslojan, historijski, kulturološki, a iznad svega ljubavni. Roman je, kako se navodi književnikova, zabilježena ljubavna tragedija. A predstava za mladi pod nazivom Kolokvi života kao projekta starijeg uzrasta dramskog studija za djecu, mladi i odrasli, pozorišta Mladi Tuzli, bit će premijerno izvedena u popodnevnim satima na velikoj sceni Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona. Predstava donosi priču o grupi brucoša koji se na pragu odraslog života suočavaju s izazovima odrastanja i ostavljanja tinejdžerskih dana iza sebe. Predstava otvara teme identiteta, individualnosti, unutrašnjih borbi, pritiska, okruženja i očekivanja koja mladi postavljaju sebi i drugima. Sve prožito duhovitim i autentičnim trenucima koji publiku istovremeno nasmijavaju i navode na razmišljanje. Namijenjena je publici starijoj od 14 godina. Sport. Košarkaši Bosne plasirali su se u finale prvenstva Bosne i Hercegovine nakon što su sinoć u Sarajevu ubjedljivo savladali Tuzlansku Slobodu rezultatom 88-45 u drugoj utakmici polufinalne serije play-offa. Sarajlije su slavile i u prvom susretu odigranom u Tuzli, čime su sa dvije pobjede osigurali plasman u finale domaćeg prvenstva. Ovo je jedan od najubjedljivijih poraza Slobode otkako se igra prvenstvo Bosne i Hercegovine. Hercegovine. U nastavku

0: U podnevne hronike i jedna servisna informacija. Zbog obilježavanja Kurban Bajrama sutra će u Tuzli biti reduciran odvoz otpada saopšteno iz javno-komunalnog preduzeća Komunalac Tuzla. Kako su naveli iz ovog preduzeća, odvoz otpada bit će organizovan prema posebnom rasporedu i vršit će se samo u užoj jezgri grada. Na terenu će biti angažovana dva kamiona za odvoz otpada.
1: Vremenska prognoza.
0: U Bosni i Hercegovini danas sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom drugog dijela dana rijetko je moguć slab lokalni pljusak i to uglavnom u istočnim i jugoistočnim područjima zemlje. Vjetar će biti slab sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 31 stepen, na jugu i do 33 stepena Celzijusa. 12 sati 16 minuta pratili ste podnevnu hroniku Radio Tuzle. U realizaciji učestvovali Senad Ibrišimović i Senada Ahmetović, a podnevnu hroniku uredila Azra Kalesić. Hvala za pažnju.
1: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna: www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: na 94 i 105,10 MHz. Radio Tuzla.
1: Ljubitelji automobila i dobre atmosfere početkom juna dolaze u Tuzlu gdje će biti održan prvi međunarodni oldtimer susret u organizaciji Oldtimer kluba Tuzla. Grad Soli tako će ugostiti vlasnike i zaljubljenike.

0: ljudi u svakom danu sve više i više.
1: Evo sada gledam, upravo bio automobil Sara, sjećam se koliko se sjećam, oni porodično putuju, imaju djecu.
0: Svi su oni sa porodicama.
1: To je ono što je specifično
0: da,
1: za
0: ove godine ljubove. Imamo negdje oko 30 djece u najavljenom dijelu ovom isto imamo.
1: Da.
0: Znači oko 30
1: djece. Neki kutak onda i za djecu morate napraviti.
0: Naravno, za njih uvijek imamo posebne iznenađenja.
1: Ono što je također posebno je sama lokacija na kojoj će biti old timeri izloženi, tako da kažemo, a to su naše prekrasna Panonska jezera. Kako je to zamišljeno? Kako će biti organizovano?
2: Pa što se tiče samog programa, mi već u petak dočekujemo ekipe i goste koji dolaze sa nekih malo daljih destinacija. Spremili smo, neka će biti proslava i malo opuštenije druženje, dok u subotu startamo sa događajem. Ujutro od 8 do 11 mi ćemo biti u ulici Maršala Tita, gdje će se izvršiti prijave. Pored ekipa koji će doći u petak, ima sigurno i oni koji će doći u subotu ujutro, tako da tu ćemo dočekati sve ekipe da se oni prijave, da se iskupimo do nekih 11 sati, gdje građani naravno mogu doći i da porazgovaramo i da se družimo i da pogledaju oldtimere, znači sve što ih bude interesovalo. Nakon toga u 11 sati idemo na Panonska jezera i tamo smo dobar dio dana do nekih 6 poslje podne. Na Panonskim jezerima spremili smo fin program, nadam se da će se svima svidjeti kako za odrasle i za učesnike susreta, tako i za djecu koja nam dolaze. Potrudili smo se, mislimo da će biti fino i eto, čekamo. I poslije toga imamo svečani defile koji će trajati nekih sat vremena kroz cijelu Tuzlu. I u 7 sati dolazimo na Trg Slobode, gdje će izložba biti do nekih pola 9, tako da i tu pozivamo sve građane koji mogu, koji žele i koji nas čekaju da dođu, da se družimo, da vide naše oldtimere, da se upoznaju sa gostima koji dolaze i eto.
1: Je li kasno sada za prijavu učesnika?
2: Pa mi smo zvanične prijave.
0: Zvanične prijave smo zatvorili, ali gledamo opet da izađemo u susret da nikoga ne vrati.
2: Kogod se javio poslije toga,
0: nije bio vraćen.
2: Da, zvaničnog zatvaranja nije bio vraćen, naravno za sve ima mjesta, tako da nećemo sigurno
1: nikoga vratiti. I trebali su posebne neke uslove ispuniti?
2: Pa, ajde, ne bih rekla baš neki posebno, ono što mi kao organizatori zahtijevamo, mislim, mi, gdje god krenete i gdje god se prijavite, mislim da su uslovi otprilike isti, to je samo da je vozilo oldtimer, odnosno da je stariji od 30 godina i da je auto registrovano u državi iz koje dolazi, znači da je, što se tog dijela tiče, sve regularno.
1: Da možda podsjetimo i naše gledaoce i slušaoce koliko je skupo držati jedan oldtimer.
0: Zasigurno da je poprilično skupo, zahtjeva dosta financija, a još više vremena. Ali kada se to sve složi kao jedna Lego kockica i ispadne taj gotov proizvod, to se jednostavno zaboravi i tisne u stranu, onda je pred vama recimo nekih narednih 10 godina sigurno imati ispravno auto bez nekih većih ulaganja i ta druženja, tako da to...
1: A koliko su sada oldtimeri popularni? U svijetu znamo da jesu. Cijenjeni, popularni,
0: pa jesu. Mada mislim da u Bosni i Hercegovini posljednjih par godina je doživjela ta ekspanzija i da su to ljudi prepoznali i da je se taj trend prebacio ovamo na naše krajeve sve više i više. Tome i svjedoče recimo svi skupovi iz godine u godinu kada hodamo po tim skupovima, vidi se da je to sve više i više. I više je klubova koji su se registrovali i počeli to održavati.
1: Anela, vi ste neko koji je mlađi.
2: Jeste.
1: I kako ste vi ušli Da li je to jednostavno nasljedno bila? Hajmo da
2: pa jeste. U mom slučaju jeste. Mi smo klub je osnovan prošle godine, ali bez obzira na to, znači posljednjih nekih 10-12 godina, koliko ima, mi smo išli na susrete, putovali smo i nekako... To postane sastavni dio života. Ljeto kad krene... Znamo već da je to, s obzirom da kalendari tih susreta izađu, objavi Bosna i Hercegovina i Srbija i Hrvatska i već se tu vidi koji vikend je zauzet, gdje se ide, šta ima, tako da postane to jednostavno sastavni.

0: vidio života.
1: Koji vam je susret najljep? Oprostite, možete.
2: Ne, htio sam samo reći, to je ono što ste malo prije rekli, koliko će biti djece. Anela je bila jedna od te djece kad smo mi kretali u ovu priču.
1: I onda je ta ljubav samo ostala.
0: Jeste, evo danas smo tu, pomažemo koliko možemo da se ta priča evo doveze i u Tuzlu, tako da nadam se da će to dobro proći i da smo uspjeli u tome.
1: Pošla sam bijati malo čas, koji susret vam je možda najdraži kroz sve ove godine? Naravno u Tuzli
2: naš.
1: Najbolji.
0: Pa ne znam šta bi rekla, mislim, najdraži susret, mislim da toga nekako i nema, zato što sve je to manje više, uvijek upoznate i nekog novog, dođe neko ko možda dolazi samo tu, jer dosta ekipa ne ide svaki vikend. Mi smo otprilike sezona kad krene, evo, kraj je maja, mi smo do sad već bili na 6 susreta. A zvanična sezona naša, mislim da je krenula ovdje u Bosni i Hercegovini, mislim prije 2 vikenda da je bio prvi susret održan kod nas. Međutim, imate i ekipe koje ne idu baš svaki vikend, ali gdje god se pojavimo, manje više tu je ista ta neka ekipa, dolaze ljudi, mislim, sa svih strana. Onaj ko dođe, tu je upravo ono što smo malo čas pričali, godinama smo išli i posjetili smo dosta i klubova i susreta, e sad kad mi pravimo, eto svi njih nama.
2: Jedna od tih je možda prošle godine isto od dužih ruta koje smo otišli, to je bio Rovinj, Pula Trst, Rovinj Tuzla, 1600 km. Bili smo 5 dana tamo, bilo nas je oko 16-17 auta i sam taj put isto čini svoj draži.
1: Jesu li udobni oldtimeri za put? Prevaliti toliki put nije jednostavno.
2: Pa nije jednostavno, ali jesu, u suštini jesu. Možda ljeti malo toplije, imamo leptir stakla i ide to.
1: Preživi se.
2: Jednu stvar koju trebam također napomenuti zbog građana naših, tokom sad održavanja oldtimer skupa, pripremamo jednu humanitarnu akciju za našeg jednog sugrađanina, tako da ljudi znaju da će i to se održati, da pomognemo i taj vid.
0: Da, to će biti na Panonskim jezerima od 12 do 2, organizovali smo to kao humanitarno šišanje. Naravno, ne moraju se svi ošišat, nego eto, napravili smo takav vid čisto da bude malo veći odziv, da ljudi dođu, da vide, ipak kad se nešto dešava, svako će prići da vidi, samim tim vjerovatno i odvojiti neki
1: dobro
0: dio sredstava. Tako.
1: Da podsjetimo onda nekako za kraj i pozovemo od kada do kada i da pozovemo naravno sve da dođu. Zaista
0: naravno,
1: će biti spektakl.
0: Susret je zvanično od 5.6. do 7.6. Malo prije sam rekla, znači 6.6. je taj glavni datum, znači čitav dan smo u gradu, a 7. to jeste u nedjelju, od 8 sati pa do nekih 1-2 poslje podne bit ćemo na izletištu Ilinčica, gdje također pozivamo sve građane da dođu. Tu će biti malo i opuštenija atmosfera, onako neformalno druženje, pa ćemo imati malo više vremena i za druženje sa građanima i za možda neku priču, za druženje s njima, čisto da je to i vide, možda malo bolje približe sebi to nego što će taj dan u subotu, s obzirom da to je čitav dan u pokretu smo.
2: Da. Ovu priliku bi isto iskoristio da se zahvalim gradskoj upravi i gradu Tuzli, stvarno su nam izašli u susret, prepoznali su ovo što radimo. A za dalje neki naši ciljevi, to da nama stvarno, kažem, ne fali vozila, možemo da ispunimo taj kapacitet, ali želimo napraviti neku drugu priču, želimo da Tuzlu postavimo u sami vrh kao destinaciju kada je u pitanju oldtimer scena, tako kad ljudi spomeni Tuzlu da to bude onaj sami vrh.
1: Znamo, to je tamo gdje su oldtimer.
2: Yes. Mislim da Tuzla ima taj kapacitet i da u narednih par godina možemo sigurno očekivati da Tuzla bude.
1: Ništa manje ni ne očekujemo sada od vas. Visoko ste ljestvicu podignuli. Pa, i hvala vam na svemu ovome što organizujete. Mi ćemo svakako pratiti dešavanje kao i prethodno i družimo se ponovo.
2: Hvala.
1: Poštovani gledalci, razgovarala sam sa Elvisom Mujanovićem i Anelom Mujanović, članovima Oldtimer kluba Tuzla.

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
4: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 0352 50608 ili 0352 51061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
5: Nađite vremena da volite. Nađite vremena da razgovarate. Podijelite vaše misli sa drugima. Da se smijete. Da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
6: Naše preporuke iz posebne sedmične ponude od 21. do 28. maja. Smrznuti burek 810 grama, bingo 7,15, napolitanke 430 grama, jadro 3,95, ledeni čaj 1,5 litar, foresto 1,55, poklon set Nivea 14,95.
7: Marketing program Radio Tuzle, telefoni 035-366-665 i 035-366-669.

Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna: www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Tačno je 13 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Dobar dan. Oglašavanjem sirene u 20 sati 55 minuta sinoć je završeno ovogodišnje obilježavanje godišnjice zločina na Kapiju u Tuzli, koji su 25. maja 1995. godine počinili pripadnici taktičke grupe Ozren Vojske Republike Srpske pod komandom Novaka Đukića. Sa porodicama i prijateljima nastradalih građanima bio je gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić. Danas je predstavljeno idejno rješenje za izgradnju spomen obilježja sa spomen parkom drugom korpusu Armije Republike Bosne i Hercegovine. Predstavnici vlade Tuzlanskog kantona potpisali su ugovor sa ponuđačem koji je osvojio prvu nagradu za idejno rješenje spomen obilježja.

Vlada Tuzlanskog kantona je na današnjoj redovnoj sjednici donijela odluku o usvajanju smjernica ekonomske i fiskalne politike Tuzlanskog kantona za period 2027-2029. Godina. Dokument sadrži preliminarnu projekciju prihoda za pripremu budžeta za 2027. Godinu i naredne dvije fiskalne godine. Danas je u Tuzli prezentirana mapa fantomskih projekata u Tuzlanskom kantonu, a riječ je o prikupljenim informacijama o započetim, nedovršenim i prekinutim infrastrukturnim projektima finansiranim iz javnih sredstava na području Tuzlanskog kantona. Održana je i javna diskusija gdje nestaju javni projekti i kako unaprijediti nadzor nad javnim investicijama. Danas će biti otvorena godišnja izložba radova učenika Mješovite srednje građevinsko-geodetske škole. Riječ je o radovima učenika svih smjerova škole, arhitektonske, građevinske i geodetske struke, kao i radove učenika strukovnih zanimanja, keramičara, zidara, tesara, armirača, molira i montera suhe gradnje, te radove iz oblasti grafičkog i slikarskog dizajna. Premijera predstave za mladi pod nazivom Kolokvij života kao projekta starijeg uzrasta dramskog studija za djecu, mlade i odrasle pozorišta Mladi Tuzle bit će premijerno izvedena večeras u Bosansko-kulturnom centru Tuzla. Predstava je priča o grupi brucoša koji se na pragu odraslog života, a tekst i režiju potpisuje Iris Tuhli i Ajla Mušanović. I sporta. Košarkaši Bosni plasirali su se u finale prvenstva Bosne i Hercegovine nakon što su sinoć u Sarajevu ubjedljivo savladali Tuzlansku Slobodu rezultatom 88-45 u drugoj utakmici polufinalne serije play-offa. Sarajlije su slavile u prvom susretu odigranom u Tuzli. Na kraju o vremenu. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U drugoj polovini dana rijetko je moguć slab lokalni pljusak. Najviša dnevna temperatura zraka između 26 i 31, na jugu zemlje do 33 stepene Celzijusa. Pratili ste vijesti Radio Tuzle. Hvala za pažnju. Ostanite i dalje uz naš program.

0: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u Sarajevu se priprema za predstojeće svjetsko prvenstvo u Kanadi, Sjedinjenim Američkim Državama i Meksiku, a izabranici Serge Barbare za svakim danom podižu intenzitet treninga, a selektor Bosne i Hercegovine očekuje da će imati na raspolaganju kompletnu ekipu. Više u minutama koje slijede.
1: I dalje bih rekao da ne shvatam 100% koji smo uspjeh ostvarili, ali ono, osjeti se atmosfera da ima to nešto specijalno, svi smo ekstra pozitivni, ekstra ona, i sretni da smo ovdje, vidi se po treninzima da je već vrlo intenzivno i da smo svi ovdje s jednim ciljem. Prvo mislim da je veliki uspjeh za reprezentaciju i za naciju općenito. Ali onda očekivanja, ne mislim da je uopšte nešto to sad, da se previše o to misli, nego radije ono, pripremiti se dobro igra, dobro trenirati, pa ćemo vidjeti šta će biti tamo.
2: Za mene je velika čast uvijek ovdje biti, zadovoljstvo, i radujem se sad ove sedmice zajedno sa reprezentacijom. Ja, evo, skoro su sad svi stigli, pripremamo se sad za ovu prijateljsku protiv Makedonije i onda za ono što nas čeka u Americi. Svaka utakmica će biti, neće biti laka, ali uzeti ćemo utakmicu po utakmicu i onda će se vidjeti ko će biti favorit.

0: Kako zapravo izgleda tjelesni razvoj djece i imamo li precizne pokazatelje na osnovu kojih možemo unaprijediti nastavu i zdravlje učenika? Upravo na ta pitanja pokušava odgovoriti projekat TEKA FIT kroz sistemsko praćenje tjelesnih i motoričkih sposobnosti učenika osnovnih škola. Kakvi su prvi rezultati, šta pokazuju podaci i kako će se oni koristiti u praksi? Sve su to pitanja koja će u nastavku odgovoriti naš današnji gost, profesor dr. Edin Žičanin, dekan Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli. Dobar dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan i hvala na pozivu.
0: Evo, možemo reći da projekat napreduje, već je to pilot faza, druge faze ovog projekta. Neke rezultate već imamo prema onome što smo evo već uspjeli malo sumirati. Ne možemo biti zadovoljni, odnosno podaci nisu baš dobri.
1: Ja sjećam na gostovanju od prije skoro godinu dana, da, sam rekao ja bi bio sretan kada ne bismo dobili rezultate koje smo mi dobili danas, odnosno kada bismo dobili rezultate koji pokazuju da su naša djeca mnogo bolja od onoga što mi vidimo na terenu. Završena je druga faza, odnosno pilot faza ovog projekta, TEKA FIT projekta, i u toj pilot fazi učestvovali su 4 grada, odnosno opštine sa našeg kantona, to su Živinice, Tuzla, Živinice, Banović i Gračanica. Namjerno smo na neki način birali te opštine, htjeli smo da imamo iz različitih sredina uzorke i unutar tih te 4 opštine, odnosno grada, imamo podatke iz 5 škola. To je u stvari takva ideja bila pilot faze, dobili smo podatke i nažalost oni nisu zadovoljavajući. Dakle, ovdje govorimo o jednom uzorku od nekih 1100 učenika koje se trenutno nalaze u bazi, odnosno koji smo i dobili neke smjernice, odnosno podatke. I
0: mogu... Učenici od 5. do 9.
1: Jeste, radi se o učenicima od 5. do 9. razreda i u stvari ta baterija testova je i primjerena u stvari tom uzrastu. I uglavnom radi se o 11 plus 3 testa, dakle mi smo koristili testove za procjenu nekih morfoloških karakteristika, dakle rast i razvoj, motorički sposobnosti, imali smo 3 testa za procjenu deformiteta kičmenog stuba, odnosno posturalnog statusa. Nažalost, evo mogu odmah da kažem da rezultate koje smo dobili, ja sam očekivao obzirom da smo birali opštine, gradove, da smo tu možda očekivali ajde, na neki način jednaku distribuciju podataka, možda i dobrih i loših, međutim ovog puta se to nije doslovo. Naravno ima i dobrih rezultata, da sada ne kažemo da je sve crno, međutim ono gdje smo očekivali da će biti loše rezultati, to su tjelesna masa, odnosno težina, tu smo iznad preporučenih granica, smjernica, naravno motoričke sposobnosti, koordinacija prije svega, repetitivna snaga, dakle ono što u ovom uzrastu djeca treba da već imaju razvijene i resi jeste razvijene, nažalost to je daleko od onoga što su preporučene norme, tako da situacija nije dobra.
0: Da, evo, kada je riječ o pretilosti, hajmo krenuti od toga, koliko je to zapravo problem, koliko je izraženo, šta kažu vaši podaci?
1: Ovako, ja ću to sumirati na jednostavan način, što su stariji, situacija je sve lošija. Prednjači, nažalost, djevojčice u ovoj varijabli, odnosno u ovom testu, tjelesne težine, dakle sve što su djevojčice starije, sve su uslovno i teže, imaju veći procenat i masnog tkiva, samim time i razvijaju nažalost i predispozicije za razvoj gojaznosti, odnosno pretilosti i tako dalje. Što se tiče dječaka, malo je bolja situacija kada dođu u 9. razred, izgleda to je već završao on rast i razvoj, malo i odradi svoj dio posla, jeste ubrzanog rasta, međutim 5., 6. i 7. razred tu i dječaci nažalost izlaze izvan onih preporučenih normi, tu imamo prekomjernu tjelesnu masu. Dakle, kako smo mi tamo napravili u našoj aplikaciji, odnosno ono što može vidjeti javnost na tkfit.unotz.tuzla

0: tačka.ba u interaktivnoj mapi, u stvari da su sve te varijable, nažalost, u crvenoj zoni. Naravno, nigdje se ne vide podaci o djeci, imena i preimena, ali se vide neke srednje vrijednosti između gradova, odnosno opština, pa i roditelji i svi oni koji donose odluke mogu na neki način da uporede podatke.
1: Kada nema nekih odstupanja?
0: Ne, očekivali smo da bude, znate. Zato smo i birali da nažalost nema. Nažalost,
1: dakle, ista je situacija
0: u svim gradovima i opštinama. Čak urbanije sredine, ja se nadam da se neće niko naći, naljutiti zato što ovo kažem, nažalost imaju i veće procente djece sa izraženom većom tjelesnom masom.
1: Da, evo, kao što rekao ste, u fokusu je bila i kičma, odnosno kičmeni stup, deformitete istog, šta kažu podaci, kako je stanje?
0: Nažalost, ni tu nije slika zadovoljavajuća.
1: Sve nešto počinete sa nažalost.
0: Pa moram, zaista. Radi se o djeci,
1: teško,
0: radi se o našoj djeci.
1: Da, evo, zbog toga je teško
0: slušati. Radi se o našoj djeci, znate, ne očekujete vi baš da imate toliko loše rezultate. Na pojedinačnim slučajima možda se i može nešto primijeti. Međutim, kada to sumirate, onda možete generalizovati podatke. I ono što jeste zadatak ovog projekta, da nastavnici, odnosno profesori u koji rade u osnovnim školama u ovom slučaju, daju smjernicu, odnosno preporuku da nakon što utvrde ili procijene da dijete, u stvari više procijene, da dijete možda ima neki oblik deformiteta, da li skoliotičnog držanja tijela ili kifotičnog, da u aplikaciji kliknu da dijete šalju na dalju dijagnostiku. I u ovom uzorku mi imamo preko 15% takve djece. Dakle, ako govorimo o 1000, znači to je negdje oko 100 djece za koje su nastavnici pretpostavljaju da ih treba dodatno pregledati, da se utvrde da li postoje deformitet.
1: Zaista je zabrinjavajući podatak.
0: Nažalost, jeste. I ja moram to da kažem, ove testove koje smo mi birali, za procjene. Oni u stvari ne testiraju samo takozvane sportske sposobnosti, nego
1: oni uopšte stanje, da.
0: Dakle, oni indirektno govore nama, daju nam uvid u sazrijevanje nervnog sistema, centralnog nervnog sistema, takozvane neuromuskularne koordinacije, mišićne funkcije, dakle, kompletnog biološkog statusa tijela. I mi na osnovu tih testova u stvari možemo da vidimo i utvrdimo razvojne karakteristike naše djece.
1: Da, evo, tu su i motoričke sposobnosti, kako stojimo.
0: Koordinacija je izuzetno loša i to je nešto gdje smo i očekivali da se...
1: Da, evo, s obzirom na sjedilački način života.
0: Tako je, baš. I ona visoko korelira sa upravo sjedilačkim načinom života. Jedan test kojeg smo koristili zove se poligona traške. Zašto taj test? Zato što u svojoj strukturi izvođena ima i nešto restrukturiranje kretnog obrasca, gdje iz kretanja naprijed treba učenici u testu da pređu kretanje nazad, da se provuku i tako dalje. Mislim, jednostavan je test, ali daje mnogo podataka o stanju, razvojnim fazama, odnosno stanju djece. I nažalost, tu su nam rezultati najlošiji, vjerujte.
1: Koordinacija, dakle.
0: To je sposobnost koja visoko korelira sa inteligencijom, motornom inteligencijom, gdje generalno snagom, motoričkim razvojem i tako dalje. Dakle, unutar koordinacije su sadržane i sve ostale sposobnosti koje dijete treba da ima razvijene do tog uzrasta. I nema razlike od 5. do 9. razreda u svim opštinama. Svi su ispod prosječni. Svi su ispod
1: prosječa.
0: Dakle,
1: to je zaista veliki problem.
0: Dakle, na nivou ovog broja učenika, nažalost, svi nisu ni blizu one predviđene norme.
1: Evo, znamo da smo u problemu. Šta sada uraditi? Šta će TKFIT uraditi u nastavku? Mislim na smjernice. Znam da ćete nastaviti s aktivnostima i o tome ćemo svakako govoriti. Ali evo, problem postoji sada, evo, i dokazano da imamo taj problem. Kako dalje?
0: Dakle, TKFIT ovo je bila pilot faza, zahvaljujući vladi Tuzlanskog kantona i resornom ministarstvu, ministar za obrazovanje i nauku je donio odluku kojom je u stvari obavezao sada sve škole na kantonu da od septembra, dakle od nove školske godine, TKFIT aplikacija bude obavezna za unos podataka o testiranju, odnosno mjerenju djece. Ja moram ovdje istaći, dakle, to je nešto što su nastavnici već i radili po kurikulumu.
1: Da, ali ne na ovaj način, nije objedinjeno, nije se moglo praviti poređenje. Sada evo znamo da je situacija jednako, možemo reći, jednako loša bez obzira o kojoj sredini.
0: Tako je, i nisu bili obavezni da te podatke unose u bazu. Odnosno, ti podaci su završavali u školama, u arhivama i tako dalje, nismo mogli da ih analiziramo. Sada možemo da ih analiziramo. I ja od septembra u to je već stari treća faza.

0: faza ovog projekta, kako kažemo i globalna faza. Mi ćemo sigurno imati podatke, ako govorimo neke od 25 do 30 hiljada učenika od 5. do 9. razreda, sigurno ćemo 20 hiljada učenika unutar te baze sa svim ovim podacima kojima govorimo. Šta dalje? To je ključno pitanje. Da. Mi ćemo naravno...
1: Jedino bitno, da.
0: Ne želimo da generalizujemo sada ove podatke koje smo dobili na cijelu populaciju.
1: Ali evo, evidentno je da postoje problem.
0: Ali vidimo da postoje problemi.
1: I moramo nešto raditi.
0: Vjerujem i pretpostavljam da će na ovom uzorku, velikom uzorku, stvariti problemi postati evidentni. Šta mi moramo? Mi ćemo naravno nakon analize svih tih podataka dati određene smjernice donosiocima odluka, upoznati javnost sa svim tim podacima i ovdje zaista želim da istaknem da nigdje nećemo javno objaviti ime, prezime ili bilo koji lični podatak i jednog učenika, to nas je obavezao i zakon o zaštiti ličnih podataka, dakle sve te informacije su sakrivene, govorit ćemo samo o brojevima u nekom opštem smislu. Mi ćemo pokušati dati smjernice šta i kako dalje. Odnosno, mi smo malo prije to u stvari govorili. Mi moramo vratiti ono što smo imali.
1: Sistem koji smo promijenili, danas smo tu.
0: Moramo biti svjesni činjenice tog sistema. Nažalost, u ovom vremenu, savremenom vremenu i nema, ali moramo neke dijelove tog sistema ponovo vratiti u ovo vrijeme. To je vrijeme kada su djeca mnogo vremena provodila vani. Mi to kažemo u nestrukturiranim igrama.
1: Da. Djeci danas,
0: djeci danas nije dosadno, djeca danas imaju sve, a djeci ako nije dosadno nemaju više kreativnosti, ne izmišljaju same svoje igre i to su stvari te nestrukturirane kretne aktivnosti. Odnosno na sistemu je, ako već ne možemo to vratiti, onda da kroz sistemsko djelovanje na neki način mi vratimo unutar da li slobodnih aktivnosti, da li sportskih aktivnosti, onu slobodnu igru. Da. Odnosno da se ljudi, u ovom slučaju možda da li nastavnici, treneri ili klubovi ili ko već, počnu ponovo igrati sa djecom.
1: Da. Evo nekako smo taj sport institucionalizovali. Dakle, djeca će se baviti sportom ako se roditelji potrude. Da li bi nešto promijenilo ako bi se u tom smislu situacija promijenila? Ukoliko bi te sportske aktivnosti bile besplatne i dostupne djeci? Malo čas smo razgovarali, pa evo, porodica sa troje ili više djece, teško da će naći način da svima njima plati sportske aktivnosti kojim bi se željeli baviti. Kako to evo riješiti? Postoji li uopšte volja i razumijevanje društva da to nam je potrebno, evo ne idemo u dobrom pravcu?
0: Ja ne bih prebacio teret prije svega isključivo i samo na roditelje. Svi smo mi roditelji, svi imamo svoje obaveze, te obaveze i okolnosti u kojima mi radimo diktiraju naš odnos na kraju kraja prema porodici. Činjenica jeste da roditelji vjerovatno mogu ili bi trebali provoditi više slobodnog vremena sa djecom igrajući se i tako dalje. Međutim, kada je u pitanju sistem, mi smo u ponedjeljak imali jednu panel diskusiju koju je predloženo donosiocima odluka da se organizuju besplatne univerzalne škole sporta. Da. I to je neka baza
1: koju... Mi smo pričali o tome da to bi mogla biti početna tačka.
0: Na način da se u svakom gradu ili opštini, na kantona, to je 13 gradova i opština, organizuje jedna takva škola, besplatna škola koju će možda finansirati vlada Tuzlanskog kantona, odnosno građani Tuzlanskog kantona, i da omogući svoj djeci besplatno bavljenje sportom. Barem u tom ranom uzrastu, možda od 5. najkritičnije godine pa sve do 10. a nakon toga da ih usmjeravamo u klubove. Imamo i pozitivne primjere iz okruženja. Na primjer, u Hrvatskoj imaju sistem vaučera, gdje država daje klubovima određene vaučere, odnosno djeci po školama, i oni te vaučere koriste u zamjenu za tjelesnu aktivnost. Dakle, postoji sigurno način da se to uredi. Treba nam akcioni plan kako ćemo to napraviti i evo rezultate koje ćemo dobiti, koje će nam dati smjernice u kom pravcu treba da idemo. Dakle, na fakultetu kao ustanovi, visokoobrazovnoj ustanovi, mi radimo sve ono što možemo da napravimo kako bismo imali uvid u stanje djece, dakle kroz neka naučno-istraživačka istraživanja, a onda naravno i kroz preporuke koje možemo dati, ali tu, nažalost...
1: Postoji li razumijevanje s druge strane? Evo, spominjemo donosioce odluka, oni su odobrili, dakle, evo i ovaj projekat. Da li postoji taj dijalog?
0: Kada smo razgovarali u pripremnoj fazi za TKFIT projekat i objasnili čemu će se radi i kakve rezultate ćemo dobiti, oni su to prihvatili zaista sa velikim oduševljenjem i rekli to su podaci na osnovu koje ćemo mi praviti strategije. Ja sam

0: nadam da će se to desiti. Siguran sam da će... pa ja nemam, ja mislim da nema razloga da neko odbio. Znate, mislim, bilo bi to malo i... da ne izabere neku tešku riječ, ali i ružno s te strane, da, da kad imate sve te podatke, da, jeste,
1: znamo.
0: Jer govorimo o našoj djeci,
1: da,
0: koja će danas sutra biti radna snaga ove države. A mi znamo koliko košta zdravstveni sistem. Ukoliko imamo sada neke smetnje u razvoju, što možemo očekivati u nekoj starijoj dobi, uzrastu?
1: Da. Evo, da se malo vratimo uzrocima, evo neke smo već spominjali, nekako prečesto se zaboravlja sama igra. Znamo da evo nekada u svakom naselju bilo je zaista mnogo djece koja su se igrala zajedno, sada je to da li zbog broja djece ili jednostavno djeca su zatvorena u kućama. Koliko smo se odmakli od te igre kao polazne osnove za svaku vrstu razvoja i evo, šta reći zapravo o tome?
0: Profesor Ranko Rajević kaže da je lopta najvažniji rekvizit za razvoj djeteta. Igra isto tako. Ako govorimo to sad sa nekog fiziološkog mehanizma, mi znamo da igra u stvari potiče te kognitivne, više kognitivne funkcije, veći broj sinapsi, dakle razvija inteligenciju i tako dalje. Dakle, ono što je bilo u osnovi svakog razvoja djeteta, mi smo na neki način to potisnuli u stranu.
1: Evo, rekli ste malo prije i dobro ste to zapazili. Dakle, roditelji žele diktirati djeci način na koji će se djeca igrati, kreirati im sadržaje, usmjeravati ih, a to recimo s prijašnjim generacijama nije bio slučaj. To evo, recimo kad sam ja odrastala, to se nije dešavalo.
0: Upravo tako. Ja imam primjer ispred zgrade gdje ja živim, da, u stvari, imamo jedno igralište gdje često gledam roditelje, kako u stvari oni izmišljaju igre djeci, diktiraju tempo, intenzitet, obim i tako dalje. Da li je to iz protektivne uloge, zaštitničke uloge, ne znam. Ja siguran sam da ni oni ne znaju zašto to rade. Onda često čujem, kaže, usmjeri dijete u sportu, to nekom najranijem uzrastu. Naravno, i to su stvari koje moramo da mijenjamo. Mi moramo na neki način da povećamo i tjelesnu, mi to kažemo, tjelesnu pismenost. A u stvari, da promijenimo percepciju ljudi, roditelja ili generalno svi građani o značaju tjelesne aktivnosti za razvoj djece. I onda dolazimo do ovoga što ste rekli. Ako mi kreiramo djeci slobodno vrijeme, a nismo baš dovoljno obučeni da to radimo, pa moramo nešto promijeniti, je li tako? Moramo nešto promijeniti. Sad, vjerovatno će neko pomisliti, ja ovdje, kako kažem, navodim vodu na naš mlin, da pustimo da to rade ljudi koji su školovani za to.
1: Ali jeste, u ovom slučaju moramo, konkretno djecu moramo da pustimo da se igraju od toga.
0: Ali najvažnija stvar jeste, pustite, ja sam to nekoliko puta, pustite djecu da budu djeca. Napravite situaciju u kojoj će djeci biti dosadno. Nemojte uvijek ispunjavati vi njihovo slobodno vrijeme. Mislim, imaju sve danas dostupno i onda vrlo brzo zadovolje svoju znatiželju. Iz toga se ne razvija kreativnost.
1: Gasi se
0: kreativnost i uglavnom nakon nekog vremena sve im postaje dosadno. I gdje će pobjeći? U virtualni svijet. Jer tamo nikad nije dosadno. Tamo se stalno neke stvari, nove stvari dešavaju. Mijenjaju se neke situacije u kojima oni to rješavaju. Međutim, na osnovu toga, zbog toga zapostavljamo onu primarnu funkciju. Razvojnu, motoričku razvojnu funkciju.
1: Da. Ako nastavimo na ovaj način, gdje ćemo stići? Šta je to što nas očekuje? Evo, dolaze nove generacije. Na malom uzorku već vidimo da imamo problem. Ako ništa ne budemo promijenili?
0: Mi moramo prvo promijeniti svijest, našu svijest. To je vrlo važno. Lijepo je kad djeca znaju sve oko računari, kompjuteri, igrice. To je odlično i to je nešto sa čime oni žive. I to je postalo njihova kultura danas. Međutim, ako ne vidimo posljedice koje se dešavaju, ja sam siguran i to pokazuju primjeri istraživanja iz visoko razvijenih zemalja, da u stvari ta djeca neće dostići one nivoe biološkog i fiziološkog razvoja, odnosno motoričkog razvoja koji su adekvatni za normalno funkcionisanje tijela, organizma, onda imate razvoj kroničnih nezaraznih bolesti tipa dijabetesa, tipa gojaznosti, pretilosti i tako dalje, deformiteta koje su nažalost sve veći broj djece se pojavljuje sa deformitetima. Vi kad nemate adekvatno razvijeno tijelo, motoričke sposobnosti, pa čak i kognitivne sposobnosti, dolazi nažalost i do razvoja niskog samopouzdanja kod djece, dakle i mentalni problemi se dešavaju u tome, dakle, posljedice su nesagledive.
1: Da. Evo, da li je neki kanton na sličan način postupao, odnosno reagovao? Da li ima neki projekat sličan?

0: Tekafitu, da li postoji neka razmjena iskustava između kantona, možda se neko bavio sličnom tematikom, pa možemo praviti poređenje.
1: Što se tiče Tekafit projekta, mi smo prvi jedini, prvi jedini u državi koji radi tako. Naravno rade, evo znam sigurno u Sarajevu rade određena istraživanja sa djecom. Upravo rade sada istraživanje sa djecom predškolskog uzrasta. Mi smo to radili prije 3-4 godine. Da. I sad to je preteča u Tekafitu. U Mostaru su radili istraživanja na pretilost i posturalni status i tako dalje. I nigdje god dobijemo rezultate, to su naše kolege koji rade, nigdje rezultati nisu zadovoljavajući. Uglavnom su ovakvi, slični. I ono što je interesantno, kad smo već spomenuli Mostar, da su, tamo su dobili podatak da su, na primjer, dječaci ovog uzrasta imaju, su pretiliji nego djevojčice.
0: Znači, obrnuta
1: jest. Djevojčice se manje bave sportom, a dječaci su pretili. Zašto? Zato što vjerovatno djevojčice malo i vode računa o šta jedu i o svom izgledu. Dječaci em se ne bave sportom, em ne vode računa šta jedu. I radili smo i to istraživanje kada su pitanje prehrambene navike.
0: Da, evo spomenimo i te.
1: Da, doduše od drugog do četvrtog razreda osnovne škole. Zašto? Zato što to je jedna od najsenzibilnijih faza u rastu i razvoju. Na ideju smo došli, iskreno nas nekoliko na fakultetu ima i djecu u tom uzrastu i vidjeli smo u stvari šta djeca jedu u razredu, odnosno u školi. Nažalost, nemamo razvijen taj sistem školskih kuhinja, odnosno užine. I htjeli smo napraviti istraživanje da vidimo šta jedu djeca. Unutar tog upitnika anketnog bilo je pitanje da li se bavite sportom ili ne. Dakle, od drugog do četvrtog razreda. I 51% te djece je reklo da se ne bavi sportom. Govorimo o uzorku od oko 2500 učenika iz svih opština na kantonu. Dakle, tu možemo generalizovati podatke. I naravno, dobili smo podatak sljedeći. Svako treće dijete ne doručkuje nikad.
0: E to je zaista poražavajući podatak.
1: Uglavnom, i ako doručkuju, šta jedu? Jedu kroasane, jedu grickalice, jedu neke sandviče, listnata tijesta i tako dalje. Dakle, to je hrana sa visokim glikemijskim indeksom. E onda ta djeca, kada to pojedu, odu u razred i kažemo, malo su hiperaktivna, znate, ali zašto? Hrana sa visokim glikemijskim indeksom brzo podigne šećer, odnosno inzulin. Naravno, djeca su hiperaktivna, imaju višak energije, a onda i nakon toga i brzo padne. A kad padne vam šećer, odnosno obori šećer, šta, gubi se pažnja, koncentracija i tako dalje. Ono što je dobar nalaz jeste da u ovom uzrastu više preferiraju vodu nego ostale napitke. I šta je još, nažalost, poražavajuće, da djeca, obzirom da je 51% uzora koji se ne bavi sportom, a 40% je skoro jednako, dakle. Sportisti, djeca koja se bave sportom, nažalost, konzumiraju više nezdrave hrane nego djeca koja se ne bave. Dakle, djeca koja se bave sportom, nažalost, češće preskaču doručak, češće, i konzumiraju više nezdrave hrane, dakle, grickalice, sandviči, fast food i tako dalje, pizzu.
0: Mnogo toga što moramo mijenjati.
1: Mnogo toga,
0: sudeći prema ovome, ako očekujemo da imamo zdrave generacije.
1: I to vam je najgora kombinacija. S jedne strane imate djecu koja se loše hrane, s druge strane imate djecu koja su nedovoljno fizički aktivna, posljedice su zaista nesagledive. I bit će nesagledive, zaista. Ja sam siguran sam da mi već sad imamo ogroman problem, možda mi to ne vidimo na pojedinačnom uzorku, jer često kažete, kad sam iznio taj podatak da 51% djece se ne bavi sportom, pa kaže, ali svako dijete danas trenira. Možda na pojedinačnom uzorku vi kad pogledate ima djece koje treniraju, naravno da ima. Ali evo, podaci su rekli 51% tog uzrasta. A što su stariji, vjerovatno je sve manje. I dobit ćemo taj podatak. Evo, mi smo kroz ovaj Tekafit, na ovom uzorku imamo, Tekafit kaže da li, ima jednu varijablu koja kaže da li dijete radi tjelesni ili ne radi tjelesni. I nastavnik kada klikne da ne radi, nema potrebe da ga testira. Jer šta da testiramo ako ne radi tjelesni? Samim tim ne bavi se ni sportom. I već na ovom uzorku imamo 17 učenika, tamo sistem pokazuje 17 učenika koji uopšte ne rade tjelesno. Pa, to je ogroman broj.
0: Da.
1: Imamo naravno i variablu za djecu da li se bavi sportom ili ne bavi. To nismo uspjeli još stigli analizirati. Ali u ovom kontekstu, dakle, mi ćemo na ovom uzorku znati koliko djece se ne bavi, odnosno ne radi tjelesno. Ne ulazimo u razlog.
0: Da.
1: Ali to je isto poražavajuće. Ako nemate adekvatnu tjelesnu aktivnost u slobodno vrijeme i još ne radite ova 2 časa tjelesno,
0: koje imate u okviru.
1: Šta možemo očekivati?
0: Zaista teška

0: situacija. Evo, Tekafit nastavlja, kao što rekao smo, od septembra kreće novi krug, bit će obuhvaćene svi gradovi i opštine, sve škole. Na koji, kako će to funkcionisati, kako će biti provedeno?
1: Dakle,
0: na isti način kao i do sada.
1: Tako je. Mi 24. juna imamo obavezan seminar za sve nastavnike tjelesnog odgoja sa kantona, odakle oni koji rade u osnovnim školama, pa i srednjim, zašto da ne, gdje ćemo proći kroz cijeli proces obuke mjerenja, testiranje mjerenja i naravno ono sa podataka u aplikaciju. To je zaista jednostavno.
0: Da, da.
1: Kao što sam rekao, testove već rade, svi sada ih samo treba sa papira prenijeti u aplikaciju. A onda u toj dinamici dogovorili smo se da od septembra, jer nastavnici unutar kurikuluma imaju obavezno 6 sedmica da testiraju djecu. Dakle, da u tih neki mjesec i pol do 2 dana završimo sva testiranja i mjerenja, odnosno da najkasnije do početka decembra imamo podatke unesene u bazu.
0: Za sve škole.
1: Jeste, za sve škole. Ja očekujem odziv, obzirom da je i odlukom...
0: Evo, do sada ste ga imali.
1: Jeste. Ja, obzirom da je odlukom ministra, sada je to i obavezujuće, a u stvari gledamo ovo kao nešto što želimo da napravimo za našu djecu.
0: Da.
1: Dakle, nije nam
0: cilj... I za sve one generacije koje dolaze, a i ove koji su već tu, a evo, suočavaju se.
1: I ono što je važno, Tekafit nije projekat od 1 godinu. Mi, dakle, želimo da pratimo rast i razvoj djece u kontinuitetu u godinama koje dolaze i mi ćemo u stvari unutar te aplikacije imati trendove, da vidimo iz godine u godinu šta se mijenja, da li ide nabolje ili nagore i tako dalje. Ukoliko, dakle, u suštini Tekafit kao baza podataka nisu to samo podaci ili brojevi, nego su to u stvari smjernice.
0: Da.
1: I to trebaju da budu smjernice. I na osnovu toga da uradimo nešto što je korisno za naš... Moramo.
0: Da.
1: Mi moramo nešto.
0: Bez daljnjeg.
1: Mi moramo. Da.
0: Evo, očekujemo dakle nove podatke do decembra, a do tada nadam se da će se pronaći način da se evo sistemski uredi, odnosno da se nađu rješenja za sve ove probleme koje smo nabrojali. Vama hvala što ste bili naš gost.
1: Hvala vam.
0: Poštovani gledaoci i slušalci, bio je ovo profesor dr. Edin Žičanin, dekan Fakulteta za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli. Hvala i vama za pažnju, ostanite i dalje uz naš program.

0: da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
3: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u Zeha Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. Zeha Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. Zeha Zola Živinice.
4: Bingo za bebe od 29. aprila do 31. maja u Bingu potražite kantica sa geometrijskim oblicima 5.95, romobil Scooter Ride 64.95, dječja kolica 99.95, autosjedalica od 9 do 36 kg, Isofix 109.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
6: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
7: Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.

0: Tačno je Levizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Dobar dan. Oglašavanjem sirene u 20 sati 55 minuta sinoć je završeno ovogodišnje obilježavanje godišnjice zločina na Kapiju u Tuzli, koji su 25. maja 95. godine počinili pripadnici taktičke grupe Ozren Vojske Republike Srpske pod komandom Novaka Đukića. Sa porodicama i prijateljima nastradalih građanima bio je gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić. Danas je predstavljeno idejno rješenje za izgradnju spomen obilježja sa spomen parkom drugom korpusu Armije Republike Bosne i Hercegovine. Predstavnici vlade Tuzlanskog kantona potpisali su ugovor sa ponuđačem koji je osvojio prvu nagradu za idejno rješenje spomen obilježja. Vlada Tuzlanskog kantona je na današnjoj redovnoj sjednici donijela odluku o usvajanju smjernica ekonomske i fiskalne politike Tuzlanskog kantona

0: za period 2027-2029. godina. Dokument sadrži preliminarnu projekciju prihoda za pripremu budžeta za 2027. godinu i naredne dvije fiskalne godine. Danas je u Tuzli prezentirana mapa fantomskih projekata u Tuzlanskom kantonu, a riječ je o prikupljenim informacijama o započetim, nedovršenim i prekinutim infrastrukturnim projektima finansiranim iz javnih sredstava na području Tuzlanskog kantona. Održana je i javna diskusija gdje nestaju javni projekti i kako unaprijediti nadzor nad javnim investicijama. Danas će biti otvorena godišnja izložba radova učenika Mješovite srednje građevinsko-geodetske škole. Riječ je o radovima učenika svih smjerova škole, arhitektonske, građevinske i geodetske struke, kao i radove učenika strukovnih zanimanja, keramičara, zidara, tesara, armirača, molira i montera suhe gradnje, te radove iz oblasti grafičkog i slikarskog dizajna. Premijera predstave za mladi pod nazivom Kolokvij života kao projekta starijeg uzrasta dramskog studija za djecu, mlade i odrasle pozorišta Mladi Tuzle bit će premijerno izvedena večeras u Bosansko-kulturnom centru Tuzla. Predstava je priča o grupi brucoša koji se na pragu odraslog života, a tekst i režiju potpisuje Iris Tuhli i Ajla Mušanović. I sporta. Košarkaši Bosni plasirali su se u finale prvenstva Bosne i Hercegovine nakon što su sinoć u Sarajevu ubjedljivo savladali Tuzlansku Slobodu rezultatom 88-45 u drugoj utakmici polufinalne serije play-offa. Sarajlije su slavile u prvom susretu odigranom u Tuzli. Na kraju o vremenu. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U drugoj polovini dana rijetko je moguć slab lokalni pljusak. Najviša dnevna temperatura zraka između 26 i 31, na jugu zemlje do 33 stepene Celzijusa. Pratili ste vijesti Radio Tuzle. Hvala za pažnju. Ostanite i dalje uz naš program.
1: Gradski radio broj 1. Radio Tuzla.

0: Pozdravljam!
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Bingo za bebe od 29. aprila do 31. maja. U Bingu potražite kantica sa geometrijskim oblicima 5.95, Romobil Scooter Ride 64.95, dječja kolica 99.95, autosjedalica od 9 do 36 kg, Isofix 109.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
5: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
6: Ovaj miris se ne mijenja.
7: Uvijek ista.
8: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
9: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Dnevnik.
1: Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. Zvukom sirene u 20 sati i 55 minuta sinoć je završeno obilježavanje godišnjice zločina na Tuzlanskoj kapiji. Građani, porodice i prijatelji nastradalih okupili su se kako bi još jednom odali počast ubijenoj mladosti, a među prisutnima bio je i gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić. Emocije, sjećanje i poruke koje su sinoć poslane sa kapije donosimo u nastavku. Prilog pripremila Nadina Čanović.
2: Zvukom sirene, tačno u 20 sati i 55 minuta, Tuzla je ponovo zastala u tišini i sjećanju na 25. maj 1995. godine, kada je na kapiji ubijena 71 mlada osoba. Građani, porodice i prijatelji nastradalih okupili su se kako bi još jednom odali počast žrtvama jednog od najtežih zločina počinjenih nad civilima tokom rata u Bosni i Hercegovini. Među prisutnima bio je i gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić. Na kapiji su bili i oni koji su te noći preživjeli stradanje. Kažu, bol ne prolazi, a sjećanje ne smije izblijedjeti. Posebno ističu da mlađe generacije moraju znati šta se dogodilo na kapiji.
3: Vidite jednu stvar, evo sad baš sa suprugom razgovaram. Nažalost, brzo se ovo zaboravlja. Slabo mi učimo djecu. Evo, ja sam svoje potomke doveo i uvijek ću dovoditi, jer bio sam tu. Iskreno rečeno, Košpar me spasio, tu je bio kad je to granata, ali utisci su malo teški.
4: Šta bi poručili svima?
3: A teško je to poručiti ko nije doživio, ko nije, nažalost, ljudi pamet u glavu. Rat niko nije dobro došao.

0: otišao. Ja sve sam svoje prijatelje, nažalost, ostavio ovdje. Tako da... Volite se.
1: Neki od onih koji su došli na Kapiju tragediju su prije 31 godinu izbjegli sasvim slučajno. Kažu da upravo zbog toga osjećaju još veću odgovornost da dolaze, pamte i podsjećaju. Poručuju i da zločinci moraju odgovarati, a da se istina mora prenositi budućim generacijama.
2: Trebala sam izaći taj dan na Kapiju. Muž je došao sa ratišta i ozlijedio je noge. Pješke je išao s Majevice i tako da mi je obećao da ćemo izaći drugo veće. On nije mogao, ja sam tu s Ilinčice. I bili smo tako malo vani i onda smo ušli u kuću. Uz jezive zvukove sirena nismo znali što se dešava. Kad smo izašli na brdo, vidjeli smo auta prema gradini, kolaps je bio. Šta da vam kažem, strašno. Da se nikad i nikome ne ponovi. Nikad i nikome. Strašno. I da se izruče ratni zločinci. To bi poručila. Da svako odgovara za svoja djela, nije bitno koje, s koje strane, kogod je činio zločine. Pogotovo nad stanovništvom, civilnim i djecom, starcima. Eto, ne daj Bože više nikom.
1: Pitali smo i mlade kako danas gledaju na Kapiju i koliko njihova generacija zna o ovom zločinu. Kažu da se ovakve tragedije nikada ne smiju zaboraviti i da ih raduje što svake godine veliki broj mladih dolazi na Kapiju u 20 sati i 55 minuta.
3: Relativno sam mlada osoba, rođena sam nakon svih ovih dešavanja 97. godine. Tuga je prisutna iz dana u dan, ne samo na današnji način kada se obilježava ovaj tragičan zločin, nego svakog dana i sa generacije na generaciju prenosi se to osjećanje koje treba da bude živo među nama, naročito mladima koji treba to da nosimo u sebi i da nikad ne zaboravimo i da se nadamo da se nikad nikome ništa slično neće ponoviti. Također, večera sam vidjela dosta mladih ljudi i dosta djece i roditelja koji su djecu doveli, tako da jako mi je drago da to još uvijek živi, da ima još isto mišljenika kao što sam ja, da to treba da čuvamo, da njegujemo sjećanje, da nikad ne zaboravimo i da se nadamo da se nikad nikome više neće ponoviti.
4: Ne znam, meni je ovo tužno. Došla sam da dam počast ljudima ovim i...
3: Koliko mlađe generacije znaju o dešavanjima na Kapiji? Koliko osjećaju tu bol i tu?
4: Pa ne znam da ovo većina osjeća, na primjer, evo ja osjećam i došla sam odam počast iz poštovanja.
3: Tvoji vršnjaci?
4: Slabo.
3: A šta bi poručila njima?
4: Pa da se malo više potrude, da odaju počast iz poštovanja.
5: Došla sam da odam počast mladim ljudima zato što ovo ne treba nikad više da se ponovi i da se prisjetimo i da se nikad ne zaboravi.
3: Šta bi ti poručila svima koji nas gledaju? Bili oni mlađi, stariji, srednjih godina?
5: Pa da se ovo nikad ne smije zaboraviti, da se uvijek ponavlja i oda počast.
1: I ove godine sa Kapije je poslana ista poruka. Zločin se ne smije zaboraviti. Za granatu ispaljenu 25. maja 1995. godine na Tuzlansku Kapiju pravosnažno je osuđen Novak Đukić, koji ni danas nije uhapšen.
6: U gradskoj upravi Tuzle gradonačelnik Zijad Lugavić sastao se sa UN rezidentnom koordinatoricom u Bosni i Hercegovini. Posjeta je upriličena u povod obilježavanja 31. godišnjice zločina na Tuzlanskoj Kapiji, tokom koje je rezidentna koordinatorica odala počast nevino stradalim žrtvama. Tokom susreta istaknuta je važnost njegovanja kulture sjećanja, zaštite ljudskih prava te zajedničkog djelovanja na očuvanju mira, tolerancije i međusobnog poštovanja uz naglašenu ulogu Ujedinjene nacije u podršci Bosni i Hercegovini tokom ratnog perioda i u procesima izgradnje stabilnog društva. Gradonačelnik Lugavić zahvalio se rezidentnoj koordinatorici na posjeti Tuzli, istaknuvši da ovakvi susreti doprinose jačanju saradnje i afirmaciji vrijednosti koje Tuzla njeguje decenijama. Ova posjeta Tuzli dodatno potvrđuje značaj međunarodne pažnje i podrške vrijednostima mira, sjećanja i zajedničke odgovornosti za buduće generacije. Grad Tuzla ostaje otvoren grad zasnovan na vrijednostima tolerancije, ravnopravnosti i poštovanja ljudskih prava. Danas je predstavljeno idejno rješenje za izgradnju spomen obilježja sa spomen parkom drugom korpusu Armije Republike Bosne i Hercegovine. Predstavnici vlade Tuzlanskog

0: Antona potpisali su ugovor sa ponuđačem koji je osvojio prvu nagradu za idejno rješenje spomen obilježja. Vlada Tuzlanskog kantona je na današnjoj redovnoj sjednici donijela odluku o usvajanju smjernica ekonomske i fiskalne politike Tuzlanskog kantona za period 2027-2029. godina. Dokument sadrži preliminarnu projekciju prihoda za pripremu budžeta za 2027. godinu i naredne dvije fiskalne godine. Cilj je poboljšanje koordinacije između vlade Tuzlanskog kantona, gradova, općina i van budžetskih fondova u postupcima pripremnih aktivnosti na izradi budžeta za 2027. godinu, kao i da osigura sveobuhvatan i konsolidovan okvir planiranih rashoda koji pokriva sve nivoje vlasti Tuzlanskog kantona, uključujući budžet kantona, budžete općina, gradova i finansijske planove van budžetskih fondova. Teka mapa fantomskih projekata zajednički je projekat Fundacije Infohaus Sarajevo, realizovan u saradnji sa portalom intervju.ba u okviru projekta Platforma odgovornosti, koji su pokrenuli BIRN i Evropska unija. Cilj projekta bio je otkriti infrastrukturne projekte finansirane javnim novcem, koji su započeti i obećani, ali nisu završeni. Pomoću interaktivne mape građani mogu odabrati određena područja i gradove kako bi vidjeli koji su projekti obećani, koji su u toku, a koji su fiktivni, kao i koje projekte tek treba realizovati, naglasila je Senka Kurt, koordinatorica projekta.
1: Zadatak je zapravo i zamisao bilo da detektiramo šta je to u posljednjih dvije pa čak i tri godine rađeno u Tuzlanskom kantonu, odnosno šta je obećavano u Tuzlanskom kantonu nikad nije realizirano i da zapravo utvrdimo ko je odgovoran za to. Koristili smo se tekstovima kolega iz lokalnih medija da bi uz pomoć onoga što su oni pratili mi kroz jednu odličnu interaktivnu mapu utvrđivali kad je počeo projekat, dokle je došao, ko je taj projekat investirao novac i zapravo u kojem dijelu naših života je taj projekat. Je li to infrastruktura, je li to putevi, je li to obrazovanje, je li to zdravstvo i tako dalje. Teško mi je u ovom momentu govoriti jer bi trebao jedan matematički genije da otkrije koliko je novaca za 13 općina Tuzlanskog kantona plus vladu Tuzlanskog kantona, dakle koliko je budžeta ulupano u projekte koji su obećani, koji se nalaze na papiru i koji nisu mrdnuli dalje od papira. Dakle, ovo nije posao koji može raditi jedan portal, jedna redakcija. Ovo je posao koji možemo raditi svi. Mapa je otvorena, mapa je dakle napravljena na taj način da bilo ko, dakle građan, nevladna organizacija, institucija, mediji posebno kaže u mapu treba ubaciti ovaj projekat.
0: U narednim minutama slijede agencijske vijesti.
2: Ljekarska komora Federacije Bosne i Hercegovine izrazila je podršku doktorima u Tuzlanskom kantonu koji su stupili u štrajk, navodeći da je riječ o posljednjem sredstvu u borbi za očuvanje dostojanstva profesije i stabilnosti zdravstvenog sistema. U saopćenju za javnost komora navodi da su nakon višemjesečnih pokušaja sindikata doktora da sa vladom Tuzlanskog kantona postigne dogovor i pronađe održivo rješenje, izostali odgovarajući odgovori i konkretni pomaci. Ocjenjuju neprihvatljivim odnos prema doktorima u TK, posebno imajući u vidu značaj tog područja za zdravstveni sistem federacije i činjenicu da se u kantonu nalazi jedna od najvažnijih zdravstvenih ustanova u državi. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić potpisao je ugovore sa predstavnicima sigurnih kuća i organizacija koje pružaju podršku žrtvama porodičnog nasilja u Federaciji Bosne i Hercegovine, čime je zvanično započela realizacija programa podrške sigurnim kućama i SOS linijama za 2026. godinu. Za ovu namjenu Federalno ministarstvo rada i socijalne politike osiguralo je ukupno 1,1 milion konvertibilnih maraka, od čega je milion KM namijenjen za podršku radu sigurnih kuća i skloništa za privremeni smještaja žrtava porodičnog nasilja, dok je dodatnih 100.000 KM osigurano za funkcionisanje besplatne SOS telefonske linije. Sredstva su dodijeljena na osnovu javnog poziva i utvrđenih kriterija raspodjele, a podršku su dobile organizacije u okviru kojih djeluju sigurne kuće u Zenici, Bihaću, Mostaru, Tuzli i Sarajevu. Novi granični prilaz u Gradišci ni danas nije dobio zeleno svjetlo da se zvanično otvori, jer na sjednici upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH u Banja Luci nije bilo kvoruma. Ovo znači da zbog nedostatka kvoruma

0: Nije se odlučivalo ni o povratu PDV-a na kupovinu prve nekretnine, kao ni o poravnanju privremenih koeficijenata između entiteta. Podsjećamo, 19. maja oko 1 sat iza ponoći obrušio se dio mosta na Savi na graničnom prilazu Gradiška. U tom trenutku nije bilo nikoga i nije bilo povrijeđenih. Zbog toga je taj granični prilaz privremeno zatvoren, kao i saobraćaj. Nakon toga, privremeno na 3 mjeseca otvoren je novi granični prilaz u Gradišci.
1: Vijesti iz svijeta.
0: Zdravstveni radnici su saopštili da je u izraelskom zračnom napadu u utorak ubijeno najmanje 5 Palestinaca u izbjegličkom kampu u centralnoj Gazi tokom sukoba sa milicijom koja se protivi Hamasu. Medicinski radnici i stanovnici naveli su da je izraelski dron ispalio projektil na ljude koji su izašli iz svojih domova kada je palestinska milicija koju podržava Izrael pokušala upasti u područje istočno od kampa Magazi. Rusija je zaprijetila pokretanjem novog vala sistemskih napada na Kijev nekoliko dana nakon što je izvela jedan od najvećih napada na ukrajinsku prijestolnicu od početka rata. Novi napadi bit će usmjereni na centre za donošenje odluka i komandna mjesta, kao i na pogone za proizvodnju dronova u gradu, saopćilo je Rusko ministarstvo vanjskih poslova. Moskva je pozvala strane državljane i diplomate da napuste Kijev što je prije moguće, te upozorila građane da se ne približavaju administrativnim i vojnim objektima. Više osoba je poginulo u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila utorak ujutru u Belgiji, kada je voz udario u školski autobus, prenose lokalni mediji i novinske agencije. Do tragičnog sudara voza i školskog autobusa došlo je u sjevernom belgijskom gradu. Prema prvim izvještajima belgijskih medija, snimci s nadzornih kamera pokazuju da je pružni prijelaz na kojem se dogodila nesreća bio zatvoren u trenutku stravičnog udara.
2: Istražitelji sektora kriminalističke policije MUP-a TK su u kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona danas predali u nadležnost policijskog službenika uprave policije MUP-a TK Edina Halilovića, 91. godište iz Čelića, koji je osumnjičen za krivično djelo zloupotreba položaja i ovlaštenja. Halilović je osumnjičen da je sredinom maja 2026. godine u svojstvu ovlaštenog službenog lica, iako je bio svjestan obaveze čuvanja službenih i povjerljivih podataka, jednoj osobi prenio podatke i saznanja kojima je raspolagao na osnovu službene dužnosti. Podsjećamo, po nalogu tužilaštva i uz naredbu Općinskog suda Tuzla, jučer su izvršeni pretresi stana kojeg je koristio u Tuzli, kancelarije i automobila, nakon čega je osumnjičen i lišen slobode. Postupajući tužilac će danas donijeti naredbu o provođenju istrage, ispitati Halilovića i odlučiti koje dalje mjere i radnje će biti poduzete u odnosu na osumnjičenog. Istražne radnje su u toku. Danas je 9. dan posljednjeg mjeseca hidžretskog kalendara poznat pod nazivom Dan Arefata. Arefat je brežuljak udaljen od Meke 15 km, a boravak na Arefatu je obaveza svakog hadžije. Sastavni dio obreda hadža, te se sve hadžije dan uoči Kurban Bajrama okupe na ovom mjestu. Hadžije iz Bosne i Hercegovine, njih 2228, sinoć su grupama stigle na Arefat. Prema takvimu islamske zajednice u Bosni i Hercegovini sutra je prvi dan Kurban Bajrama 1447. godine po Hidži. Centralna bajramska svečanost muftijstva Tuzlanskog bit će održana u džamiji Kralja Abdullah u Tuzli. Bajramsku hudbu će kazivati muftija Tuzlanski dr. Vahid Efendija Fazlović. Sabah namaz će se klanjati u 4 sata i 30 minuta, nakon čega slijedi svečani program i obraćanje Hafiza Ahmeda Efendije Huskanovića, glavnog imama Međlisa islamske zajednice Tuzla. Bajram namaz će se klanjati u 5 sati i 46 minuta. Tokom Kurban Bajrama povećava se promet i priprema kurbana, zbog čega veterinari upozoravaju na potrebu dodatnog opreza. Građanima se savjetuje da prije pripreme kurbana obavezno posjeduju veterinarske papire, odnosno svjedodžbe o zdravstvenom stanju životinje, istakao je Mersad Purdić, doktor veterinarske medicine.
3: Ono što bi posavjetovao građanima, da obavezno prije klanja imaju veterinarske papire, odnosno svjedočbe o zdravstvenom stanju životinje, a svjedočba zdravstvenog stanja životinje nam onaj pokazuje zdravstveni status životinje. Dakle, životinja koja je planirana za kurban prije svega mora biti obilježena, mora biti testirana, odnosno dijagnosticirana na brucelozu. Nakon toga veterinarske stanice će izdati dokument kojim se potvrđuje da je ta životinja zdrava. Sve drugo je upitno zdravstvenog statusa i to nam je jedini garant da je životinja zdrava. Sve drugo, ukoliko nije obilježena, odnosno markirana, identifikovana, ukoliko nije uzeta krv i nisu urađene analize, to ne možemo potvrditi i ne možemo znati da li je životinja zdrava ili nije. Još bitno napomenuti da građani kroz rad u veterinarskoj stanici često puta znaju nakon kurbana, nakon klanja donijeti određen dio tkiva za analizu. Međutim, ono što se uzima za analizu, to je krv. Znači, životinja mora biti živa da se uzme krv. Sve posle klanja ne može se. Znači, nemamo te metode koje bi mogli potvrditi zdravstveni status. Ovdje konkretno govorimo o bruceloze, obzirom da je bruceloza zoonoza, prenosi se sa životinja na ljude i ona izaziva jako teške posljedice kod ljudi. Zbog toga smo stavili akcenat konkretno na brucelozu.
2: U galeriji Bosanskog kulturnog centra Tuzla danas je postavljena godišnja izložba radova učenika mješovite srednje građevinske geodetske škole Tuzla. Posjetioci imaju priliku do 30. maja pogledati radove učenika svih smjerova škole, arhitektonske, građevinske, geodetske struke, kao i radove učenika strukovnih zanimanja, keramičara, zidara, tesara, armirača, molera i montera suhe gradnje, te radove iz oblasti grafičkog i slikarskog dizajna.
1: Iz kulture.
2: U biblioteci Dervić Sušić Tuzla večera će biti promovisana knjiga Ti si moj zavičaj autora Mirsada Mustafića. Roman je višeslojan, historijski, kulturološki, a iznad svega ljubavni. Roman je, kako se navodi, književnikova zabilježena ljubavna tragedija. Predstava za mlade pod nazivom Kolokvi života kao projekat starijeg uzrasta dramskog studija za djecu, mlade i odrasle pozorišta Mladi Tuzli bit će premijerno izvedena u popodnevnim satima na velikoj sceni Bosanskog kulturnog centra Tuzlanskog kantona. Predstava donosi priču o grupi brucoša koji se na pragu odraslog života suočavaju s izazovima odrastanja i ostavljanja tinejdžerskih dana iza sebe. Predstava otvara teme identiteta, individualnosti, unutrašnjih borbi, pritisaka okruženja i očekivanja koja mladi postavljaju sebi i drugima, sve prožeto duhovnim i autentičnim trenucima koji publiku istovremeno nasmijavaju i navode na razmišljanje. Namijenjena je publici starijoj od 14 godina.
1: Sport.
2: Košarkaši Bosne plasirali su se u finale prvenstva Bosne i Hercegovine nakon što su sinoć u Sarajevu ubjedljivo savladali Tuzlansku slobodu rezultatom 88-45 u drugoj utakmici polufinalne serije play-offa. Sarajlije su slavili u prvom susretu odigranom u Tuzli, čime su sa dvije pobjede osigurali plasman u finale domaćeg prvenstva. Ovo je jedan od najubjedljivijih poraza slobode otkako se igra prvenstvo Bosne i Hercegovine. Jedna servisna informacija. Zbog obilježavanja Kurban Bajrama sutra će u Tuzli biti reduciran odvoz otpada saopšteno iz javnokomunalnog preduzeća Komunalac Tuzla. Kako su naveli iz ovog preduzeća, odvoz otpada bit će organizovan prema posebnom rasporedu i vršit će se samo u užoj jezgri grada. Na terenu će biti angažovana dva kamiona za odvoz otpada.
1: Vremenska prognoza.
2: U srijedu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab u Bosni, sjeverni i sjeverozapadni, a u Hercegovini zapadni, jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, na jugu do 23, a dnevna od 26 do 32, na jugu do 34 stepena Celzijusa. Pratili ste dnevnik Radio Tuzle, dnevnik uredila Azra Kalesić. U realizaciji učestvovali Senad Ibrišimović i Senada Ahmetović. Hvala za pažnju.
4: Radio Tuzla sa svojim slušaocima.
5: Staro ime, novi zvuk. Radio Tuzla.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
6: Naše preporuke iz posebne sedmične ponude od 21. do 28. maja. Kafa 500 grama, zlatna džezva 12,95, bosanski lokum 360 grama, klas 2,65, sok 1 litar, juicy 1,70, hurma 500 grama 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
7: Navijaj za zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola, TCL, QLED, 55-ica, nevjerovatnih 749 konvertibilnih maraka.
8: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366-664 i 366-665.
9: Staro ime, novi zvuk. Radio Tuzla.

Radio Televizija 7, medijski servis grada Tuzle. Radio Tuzla.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Navijaj za Zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola, TCL Google 65-ica, nevjerovatnih 779 konvertibilnih maraka.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

prazna kuća, malo stvari, ljetovanja naše, na stolu novine još leže.

0: Vrijeme je za Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. Voditelj u studiju Edin Bakić.
1: Poštovani gledalci i slušalci, dobar dan. Vijesti dana.
2: Oglašavanjem sirene u 20 sati i 55 minuta sinoć završeno ovogodišnje obilježavanje godišnjice zločina na Tuzlanskoj kapiji. U Tuzli prezentovane mape fantomskih projekata u Tuzlanskom kantonu. Prema takvimu islamske zajednice u Bosni i Hercegovini sutra je prvi dan Kurban Bajrama 1447. godine po Hidžri. U povodu Kurban Bajrama vjernicima je prigodnu poruku uputio muftija Tuzlanski Vahid Efendija Fazlović. U galeriji Bosanskog kulturnog centra predstavljena godišnja izložba radova učenika Mišovite srednje građevinsko-geodetske škole. Košarkaši Slobode u posljednjoj utakmici ove sezone teško poraženi kod Bosne u Sarajevu.
1: Zvukom sirene u 20 sati i 55 minuta sinoć je završeno obilježavanje godišnjice zločina na Tuzlanskoj kapi. Građani, porodice i prijatelji nastradalih okupili su se kako bi još jednom odali počast ubijenoj mladosti, a među prisutnima bio i gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić. Emocije, sjećanja i poruke koje su sinoć poslane sa kapije donosimo u nastavku.
3: Zvukom sirene, tačno u 20 sati i 55 minuta, Tuzla je ponovo zastala u tišini i sjećanju na 25. maj 1995. godine, kada je na kapiji ubijena 71 mlada osoba. Građani, porodice i prijatelji nastradalih okupili su se kako bi još jednom odali počast žrtvama jednog od najtežih zločina počinjenih nad civilima tokom rata u Bosni i Hercegovini. Među prisutnima bio je i gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić. Na kapiji su bili i oni koji su te noći preživjeli stradanje. Kažu, bol ne prolazi, a sjećanje ne smije izblijedjeti. Posebno ističu da mlađe generacije moraju znati šta se dogodilo na kapiji.
4: Vidite jednu stvar, evo sad baš sa suprugom razgovaram. Nažalost, brzo se ovo zaboravlja. Slabo mi učimo djecu. Evo, ja sam svoje potomke doveo i uvijek ću dovoditi, jer bio sam tu. Iskreno rečeno, Košpar me spasio, tu je bio kad je to granata, ali utisci su malo teški.
5: Šta bi poručili svima?
4: A teško je to poručiti ko nije doživio, ko nije, nažalost, ljudi, pamet u glavu. Rat niko nije dobro došao. Ja sve sam svoje prijatelje, nažalost, ostavio ovdje. Tako da, volite se.
3: Neki od onih koji su došli na kapiju tragediju su prije 31 godinu izbjegli sasvim slučajno. Kažu da upravo zbog toga osjećaju još veću odgovornost da dolaze, pamte i podsjećaju. Poručuju i da zločinci moraju odgovarati, a da se istina mora prenositi budućim generacijama.
6: Trebala sam izaći taj dan na kapiju. Muž je došao sa...

0: sa ratišta i ozlijedio je noge. Pješke je išao s Majevice i tako da mi je obećao da ćemo izaći drugo veče. On nije mogao, ja sam tu s Ilinčice. I bili smo tako malo vani i onda smo ušli u kuću. Uz jezive zvukove sirena nismo znali što se dešava. Kad smo izašli na brdo, vidjeli smo auta prema gradini, kolaps je bio. Šta da vam kažem, strašno. Da se nikad i nikome ne ponovi. Nikad i nikome. Strašno. I da se izruče ratni zločinci. To bi poručila. Da svako odgovara za svoja djela, nije bitno koje, s koje strane, kogod je činio zločine. Pogotovo nad stanovništvom, civilnim i djecom. Starcima. Eto. Ne daj Bože više nikom.
1: Pitali smo i mlade kako danas gledaju na Kapiju i koliko njihova generacija zna o ovom zločinu. Kažu da se ovakve tragedije nikada ne smiju zaboraviti i da ih raduje što svake godine veliki broj mladih dolazi na Kapiju u 20 sati i 55 minuta.
2: Relativno sam mlada osoba, rođena sam nakon svih ovih dešavanja 97. godine. Tuga je prisutna iz dana u dan, ne samo na današnji način kada se obilježava ovaj tragičan zločin, nego svakog dana i sa generacije na generaciju prenosi se to osjećanje koje treba da bude živo među nama, naročito mladima koji treba to da nosimo u sebi i da nikad ne zaboravimo i da se nadamo da se nikad nikome ništa slično neće ponoviti. Također, večera sam vidjela dosta mladih ljudi i dosta djece i roditelja koji su djecu doveli, tako da jako mi je drago da to još uvijek živi, da ima još isto mišljenika kao što sam ja, da to treba da čuvamo, da njegujemo sjećanje, da nikad ne zaboravimo i da se nadamo da se nikad nikome više neće ponoviti.
3: Ne znam, meni je ovo tužno. Došla sam da dam počast ljudima ovim i eto.
1: Koliko mlađe generacije znaju o dešavanjima na Kapiji? Koliko osjećaju tu bol i tu?
3: Pa ne znam da li većina osjeća, na primjer, evo ja osjećam i došla sam odam počast iz poštovanja.
1: Tvoji vršnjaci?
3: Slabo.
1: A šta bi poručila njima?
3: Pa da se malo više potrude, da odaju počast iz poštovanja.
4: Došla sam da odam počast mladim ljudima zato što ovo ne treba nikad više da se ponovi i da se prisjetimo i da se nikad ne zaboravi.
1: Šta bi ti poručila svima koji nas gledaju? Bili oni mlađi, stariji, srednjih godina?
4: Pa da se ovo nikad ne smije zaboraviti, da se uvijek ponavlja i oda počast.
1: I ove godine sa Kapije je poslana ista poruka. Zločin se ne smije zaboraviti. Za granatu ispaljenu 25. maja 1995. godine na Tuzlansku Kapiju pravosnažno je osuđen Novak Đukić, koji ni danas nije uhapšen.
5: Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović sastao se sa gradonačelnikom Tuzle Zijadom Lugavićem. Razgovarano je o obilježavanju 25. maja dana sjećanja na žrtve zločina na Kapiji, značaja očuvanja kulture sjećanja te zajedničkoj odgovornosti institucija o prenošenju istine o stradanju mladih u Tuzli 95. godine. Poseban akcenat stavljen je na važnost kontinuirane institucionalne podrške aktivnostima koje doprinose njegovanju mira, dijaloga i međusobnog uvažavanja. Također ukazano i na potrebu dosljednog insistiranja na pravdi i odgovornosti za žrtve zločina na Kapiji, pri čemu je istaknuto da je neprihvatljiva činjenica da je presuđeni ratni zločinac Novak Đukić i dalje na slobodi. Naglašeno je da to predstavlja ozbiljan izazov za suočavanje s prošlošću i vladavinu prava, te dodatni posticaj za nastavak institucionalne borbe za istinu i pravdu. Istaknuto je da Tuzla ostaje trajno opredijeljena vrijednostima antifašizma, zajedničkog života i poštovanja svih civilnih žrtava rata, te da je njegovanje kulture sjećanja važan segment izgradnje društva koje počiva na istini, pravdi i odgovornosti. Tokom posjete Tuzli, predsjedavajući Bećirović položio je cvijeće i odao počast na Slanoj banji Aleji mladosti, a potom prisustvovao centralnoj komemoraciji na Kapiji, gdje je odata počast nevinim žrtvama ovog tragičnog događaja uz poruku mira i trajne obaveze da se ovakvi zločini nikada ne zaborave niti ponove. U gradskoj upravi Tuzla gradonačelnik Zijad Lugavić sastao se sa UN rezidentnom koordinatoricom u Bosni i Hercegovini Angel Spence. Posjeta je upriličena u povodu obilježavanja 31. godišnjice zločina na Tuzlanskoj kapiji, tokom koje je rezidentna koordinatorica Spence odala počast nevinu

0: stradalim žrtvama. Tokom susreta istaknuta je važnost njegovanja kulture sjećanja, zaštite ljudskih prava te zajedničkog djelovanja na očuvanju mira, tolerancije i međusobnog poštovanja uz naglašenu ulogu Ujedinjenih nacija u podršci Bosni i Hercegovini tokom ratnog perioda i u procesima izgradnje stabilnog društva. Gradonačelnik Lugavić zahvalio je rezidentnoj koordinatorici na posjeti Tuzli, istakavši da ovakvi susreti doprinose jačanju saradnje i afirmacije vrijednosti koje Tuzla njeguje decenijama. Posjeta Spence Tuzli dodatno potvrđuje značaj međunarodne pažnje i podrške vrijednostima mira, sjećanja i zajedničke odgovornosti za buduće generacije. Grad Tuzla ostaje otvoren grad zasnovan na vrijednostima tolerancije, ravnopravnosti i poštovanja ljudskih prava, istaknuto je ovom prilikom. Danas je predstavljeno idejno rješenje za izgradnju spomen obilježja sa spomen parkom drugom korpusu Armije Republike Bosne i Hercegovine. Predstavnici vlade Tuzlanskog kantona potpisali su ugovor sa ponuđačem koji je osvojio prvu nagradu za idejno rješenje spomen obilježja. Koncept spomen parka zamišljen je na način da imamo četiri šetnice koje su dijagonalno povezane i upravo na njihovom sjecištu je planiran spomen park sa kolonadom stubova koji će simbolizirati broj pripadnika drugog korpusa te centralnim spomenikom koji ima simboliku četiri planine, odnosno zonu u kojima je djelovao drugi korpus Armije Republike Bosne i Hercegovine, rekao je autor Nusret Lukač. Vlada Tuzlanskog kantona je na današnjoj redovnoj sjednici donijela odluku o usvajanju smjernica ekonomske i fiskalne politike TK za period 2027-2029. Godina. Dokument sadrži preliminarnu projekciju prihoda za pripremu budžeta za 2027. i naredne dvije fiskalne godine. Cilj je poboljšanje koordinacije između vlade kantona, gradova, općina i vanbudžetskih fondova u postupcima pripremnih aktivnosti na izradi budžeta za 2027. Godinu, kao i da osigura sveobuhvatan i konsolidovan okvir planiranih rashoda koji pokriva sve nivoje vlasti TK, uključujući budžet kantona, budžete općina gradova i finansijske planove vanbudžetskih fondova. Mapa fantomskih projekata zajednički je projekat Fondacije Infohaus Sarajevo realizovan u saradnji sa portalom intervju.ba u okviru projekta Platforma odgovornost koji su pokrenuli BIRN i Evropska unija. Cilj projekta bio je otkriti infrastrukturne projekte finansirane javnim novcem koje su započeti i obećani, ali nisu završeni. Pomoću interaktivne mape građani mogu odabrati određena područja i gradove kako bi vidjeli koji su projekti obećani, koji su u toku, a koji su fiktivni, kao i koje projekte tek treba realizovati, naglasila je Senka Kurt, koordinatorica projekta.
1: Zadatak je zapravo i zamisao bilo da detektiramo šta je to u posljednjih dvije pa čak i tri godine rađeno u Tuzlanskom kantonu, odnosno šta je obećavano u Tuzlanskom kantonu nikad nije realizirano i da zapravo utvrdimo ko je odgovoran za to. Koristili smo se tekstovima kolega iz lokalnih medija da bi uz pomoć onoga što su oni pratili mi kroz jednu odličnu interaktivnu mapu utvrđivali kad je počeo projekat, dokle je došao, ko je taj projekat investirao novac i zapravo u kojem dijelu naših života je taj projekat. Je li to infrastruktura, je li to putevi, je li to obrazovanje, je li to zdravstvo i tako dalje. Teško mi je u ovom momentu govoriti jer bi trebao jedan matematički genije da otkrije koliko je novaca za 13 općina Tuzlanskog kantona plus vladu Tuzlanskog kantona, dakle koliko je budžeta ulupano u projekte koji su obećani, koji se nalaze na papiru i koji nisu mrnuli dalje od papira. Dakle, ovo nije posao koji može raditi jedan portal, jedna redakcija. Ovo je posao koji možemo raditi svi. Mapa je otvorena, mapa je dakle napravljena taj način da bilo ko, dakle građan, nevladna organizacija, institucija, mediji posebno kaže u mapu treba ubaciti ovaj projekat.
0: U narednim minutama slijede agencijske vijesti. Ljekarska komora Federacije Bosne i Hercegovine izrazila je podršku doktorima u Tuzlanskom kantonu koji su stupili u štrajk, navodeći da je riječ o posljednjem sredstvu u borbi za očuvanje dostojanstva.

dostojanstva profesije i stabilnosti zdravstvenog sistema. U saopćenju za javnost komora navodi da su nakon višemjesečnih pokušaja sindikata doktora da sa vladom Tuzlanskog kantona postigne dogovor i pronađe održivo rješenje, izostali odgovarajući odgovori i konkretni pomaci. Ocjenjuju neprihvatljivim odnos prema doktorima u TK, posebno imajući u vidu značaj tog područja za zdravstveni sistem federacije i činjenicu da se u kantonu nalazi jedna od najvažnijih zdravstvenih ustanova u državi. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić potpisao je ugovore sa predstavnicima sigurnih kuća i organizacija koje pružaju podršku žrtvama porodičnog nasilja u Federaciji Bosne i Hercegovine, čime je zvanično započela realizacija programa podrške sigurnim kućama i SOS linijama za 2026. godinu. Za ovu namjenu Federalno ministarstvo rada i socijalne politike osiguralo je ukupno 1,1 milion konvertibilnih maraka, od čega je milion KM namijenjen za podršku radu sigurnih kuća i skloništa za privremeni smještaj žrtava porodičnog nasilja, dok je dodatnih 100.000 KM osigurano za funkcionisanje besplatne SOS telefonske linije. Sredstva su dodijeljena na osnovu javnog poziva i utvrđenih kriterija raspodjele, a podršku su dobile organizacije u okviru kojih djeluju sigurne kuće u Zenici, Bihaću, Mostaru, Tuzli i Sarajevu. Novi granični prilaz u Gradišci ni danas nije dobio zeleno svjetlo da se zvanično otvori, jer na sjednici upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH u Banja Luci nije bilo kvoruma. Ovo znači da zbog nedostatka kvoruma nije se odlučivalo ni o povratu PDV-a na kupovinu prve nekretnine, kao ni o poravnanju privremenih koeficijenata između entiteta. Podsjećamo, 19. maja oko 1 sat iza ponoći obrušio se dio mosta na Savi na graničnom prilazu Gradiška. U tom trenutku nije bilo nikoga i nije bilo povrijeđenih. Zbog toga je taj granični prilaz privremeno zatvoren, kao i saobraćaj. Nakon toga, privremeno na 3 mjeseca otvoren je novi granični prilaz u Gradišci. Zdravstveni radnici su saopštili da je u izraelskom zračnom napadu u utorak ubijeno najmanje 5 Palestinaca u izbjegličkom kampu u centralnoj Gazi tokom sukoba sa milicijom koja se protivi Hamasu. Medicinski radnici i stanovnici naveli su da je izraelski dron ispalio projektil na ljude koji su izašli iz svojih domova kada je palestinska milicija koju podržava Izrael pokušala upasti u područje istočno od kampa Magazi. Rusija je zaprijetila pokretanjem novog vala sistemskih napada na Kijev nekoliko dana nakon što je izvela jedan od najvećih napada na ukrajinsku prijestolnicu od početka rata. Novi napadi bit će usmjereni na centre za donošenje odluka i komandna mjesta, kao i na pogone za proizvodnju dronova u gradu, saopćilo je Rusko ministarstvo vanjskih poslova. Moskva je pozvala strane državljane i diplomate da napuste Kijev što je prije moguće, te upozorila građane da se ne približavaju administrativnim i vojnim objektima. Više osoba je poginulo u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila utorak ujutru u Belgiji, kada je voz udario u školski autobus, prenose lokalni mediji i novinske agencije. Do tragičnog sudara voza i školskog autobusa došlo je u sjeverno belgijskom gradu. Prema prvim izvještajima belgijskih medija, snimci s nadzornih kamera pokazuju da je pružni prijelaz na kojem se dogodila nesreća bio zatvoren u trenutku stravičnog udara. Vraćamo se lokalnim temama i aktualnostima. Istražitelji iz sektora kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona su kantonalnom tužilaštvu TK danas predali u nadležnost policijskog službenika uprave policije MUP-a TK Edina Halilovića, 91. godište iz Čalića, koji je osumnjičen za krivično djelo zloupotreba položaja i ovlaštenja. Halilović je osumnjičen da je sredinom maja 2026. godine u svojstvu ovlaštenog službenog lica, iako je bio svjestan obaveze čuvanja službenih i povjerljivih podataka, jednoj osobi prenio podatke i saznanja kojima je raspolagao na osnovu službene dužnosti. Podsjećamo, po nalogu tužilaštva i uz naredbu Općinskog suda Tuzla, jučer je izvršen pretres stana kojeg je koristio u Tuzli, kancelarije i automobila, nakon čega je osumnjičeni lišen slobode. Danas je 9. dan posljednjeg mjeseca hidžretskog kalendara, poznat pod nazivom Dan Arefata. Arefat je brežuljak udaljen od Meke, 15 km, a boravak na Arefatu je obaveza svakog hadžije, sastavni je dio obreda hadža, te se sve hadžije dan uoči Kurban Bajrama okupe na ovom mjestu.
Hadžije iz Bosne i Hercegovine, njih 2228, sinoć su grupama stigle na Arefat. Prema takvim islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, sutra je prvi dan Kurban Bajrama 1447. godine po Hidžri. Centralna bajramska svečanost muftijstva Tuzlanskog održat će se u džami kralja

0: Abdullah u Tuzli. Bajramsku hudbu će kazivati muftija tuzlanski dr. Vahid Efendija Fazlović. Sabah namaz će se klanjati u 4 sata i 30 minuta, nakon čega slijedi svečani program i obraćanje Hafiza Ahmeda Efendije Huskanovića, glavnog imama Međlisa Islamske zajednice Tuzla. Bajram namaz će se klanjati u 5 sati i 46 minuta. U povodu Kurban Bajrama vjernicima je prigodnu poruku uputio muftija tuzlanski Vahid Efendija Fazlović.
1: U ovim blagoslovljenim danima mjeseca Zulhidžeta u našoj dubokoj pokornosti uzvišenom Bogu iščekujemo Kurban Bajram. Pripremali smo se za ibadete hađa i kurbana, temeljne propise Islama koji u sebi objedinjuju našu istinsku predanost Allahu, Dželešanuhu i međusobnu privrženost i zajedništvo. Na časnom Arefatu danas su se okupili milioni muslimana iz svih krajeva svijeta, svjedočeći da je ibadet hađa pečat naše predanosti i ustrajnosti u slijeđenju propisa vjere. Današnja slika s ovog svetog mjesta, kao i svi ostali obredi u blizini časnog Bejtulaha, nenadmašan su primjer sklada i zajedništva muslimanskog ummeta. I cjelokupan savremeni svijet, opterećen podjelama, sukobima i nesigurnošću, doista ima primjer u hadžskom okrilju u kojem iščezavaju nepremostive razlike što ih ljudi među sobom stalno proizvode. U danima Bajrama, kurbanom ćemo iskazati svoju spremnost na žrtvu i odricanje od materijalnog zarad onog što ima trajnu vrijednost. Potvrdit ćemo ovim ibadetom našu privrženost glavnim propisima Islama i odgovornost prema našoj porodici, komšijama, a posebno prema slabijima i nemoćnima, kojima su naša pažnja i pomoć najpotrebniji. Kurban Bajram je dragocjena prilika da, kako nas Kurani Kerim savjetuje, prihvatimo najčvršće uže koje nas iskrenom vjerom i predanošću povezuje sa Bogom milostivim, kao što nas plemenitim dijelom i dobrotom povezuje sa drugim ljudima. Takvo uže se ne prekida i ne slabi, ono je postojano i donosi mir u duši. Molim uzvišenog Allaha da u ovom velikom danu Arefata primi dove naših hadžija i sve naše dove. Molimo ga da u danima Bajrama primi naše kurbane, da ih učini zalogom sigurnosti i napretka naših porodica, te da učvrsti naše zajedništvo i dobro među svim ljudima. Podijelimo radost ovog velikog blagdana sa našim komšijama i prijateljima. Svima, vama braćo i sestre, svim džematlijama muftiluka tuzlanskog i svim muslimanima upućujem srdačne čestitke povodom Kurban Bajrama. Bajram šerif Mubarek Olsun. Navodi se u čestitki Vahida Efendije Fazlovića, muftije tuzlanskog.
0: Iskrene čestitke vjernicima u povodu nastupajućeg Kurban Bajrama uputili su gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić i predsjedavajuća gradskog vijeća Tuzla Ana Pejić, poželjevši da ove dane provedete u miru, dobrom zdravlju i porodičnoj sreći. Kurban Bajram nas podsjeća na vrijednosti koje nas povezuju, razumijevanje, humanost, solidarnost i međusobno poštovanje. U vremenu kada su te vrijednosti posebno važne, jedinstvo i briga za druge ostaju temelj na kojem gradimo bolje i pravednije društvo. Sa željom da bajramski dani unesu radost u vaše domove, mir u vaša srce i snagu za nove životne izazove, upućujemo vam srdačne čestitke, navode gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić i predsjedavajuća gradskog vijeća Tuzla Ana Pejić. Čestitkama za Bajram se pridružuje i kolektiv radio televizije 7 Tuzla. Tokom Kurban Bajrama povećava se promet i priprema kurbana, zbog čega veterinari upozoravaju na potrebu dodatnog opreza. Građanima se savjetuje da prije pripreme kurbana obavezno posjeduju veterinarske papire, odnosno svjedodžbe o zdravstvenom stanju životinje, istako je Mesad Purtić, doktor veterinarske medicine iz veterinarske stanice Tuzla.
2: Ono što bi posavjetovao građanima, da obavezno prije klanja imaju veterinarske papire, odnosno svjedodžbe o zdravstvenom stanju životinje, a svjedodžba zdravstvenog stanja životinje nam ona pokazuje zdravstveni status životinje. Dakle, životinja koja je planirana za kurban prije svega mora biti obilježena, mora biti testirana, odnosno dijagnosticirana na brucelozu. Nakon toga veterinarske stanice će izdati dokument kojim se potvrđuje da je ta životinja zdrava. Sve drugo je upitno zdravstvenog statusa i to nam je jedini garant da je životinja zdrava. Sve drugo, ukoliko nije obilježena, odnosno markirana, identifikovana, ukoliko nije

0: uzeta krv i nisu urađene analize, to ne možemo potvrditi i ne možemo znati da li je životinja zdrava ili nije. Još bitno napomenuti da građani kroz rad u veterinarskoj stanici često puta znaju nakon kurbana, nakon klanja donijeti određen dio tkiva za analizu. Međutim, ono što se uzima za analizu, to je krv, znači životinja mora biti živa da se uzme krv. Sve posle klanja ne može se, znači nemamo te metode koje bi mogli potvrditi zdravstveni status. Ovdje konkretno govorimo o bruceloze, obzirom da je bruceloza zoonoza, prenosi se sa životinja na ljude i ona izaziva jako teške posljedice kod ljudi. Zbog toga smo stavili akcenat konkretno na brucelozu.
1: U galeriji Bosanskog kulturnog centra u Tuzli danas je postavljena godišnja izložba radova učenika Mješovite srednje građevinsko-geodetske škole. Posjetioci imaju priliku do 30. maja pogledati radove učenika svih smjerova škole, arhitektonske, građevinske i geodetske struke, kao i radove učenika strukovnih zanimanja, keramičara, zidara, tesara, armirača, molera i montera suhe gradnje, te radove iz oblasti grafičkog i slikarskog dizajna. U biblioteci Derviš Sušić Tuzla večeras će biti promovisana knjiga Ti si moj zavičaj, autora Mirsada Mustafića. Roman je višeslojan, historijski, kulturološki, a iznad svega ljubavni. Roman je, kako se navodi, književnikova zabilježena ljubavna tragedija. Predstava za mlade pod nazivom Kolokvij života, kao projekat starijeg uzrasta dramskog studija za djecu, mlade i odrasle pozorišta Mladih Tuzle, bit će premijerno izvedena večeras na sceni Bosanskog kulturnog centra. Predstava donosi priču o grupi brucoša koji se na pragu odraslog života suočavaju sa izazovom odrastanja i ostavljanja tinejdžerskih dana iza sebe. Predstava je namijenjena publici starijoj 14 godina. Tekst i režiju potpisuje Iris Stuhli i Ajla Mušanović. Košarkaši Bosne plasirali su se u finale prvenstva Bosne i Hercegovine nakon što su sinoć u Sarajevu ubjedljivo savladali Tuzlansku Slobodu rezultatom 88-45 u drugoj utakmici polufinalne serije play-offa. Sarajevije su slavile i u prvom susretu odigranom u Tuzli, čime su se dvije pobjede osigurali plasman u finale domaćeg prvenstva. Ovo je jedan od najubjedljivijih poraza Slobode od kako se igra prvenstvo Bosne i Hercegovine. Bosna će u finalu igrati sa Igokeom, koja iz daljeg takmičenja izbacila Široki. Jedna servisna informacija. Zbog obilježavanja Kurban Bajrama sutra će u Tuzli biti reduciran odvoz otpada, saopćeno iz javnog komunalnog preduzeća Komunalac Tuzla. Kako su naveli iz ovog preduzeća, odvoz otpada bit će organizovan prema posebnom rasporedu i vršit će se samo u užoj jezgri grada. Na terenu će biti angažovana dva kamiona za odvoz otpada. Pratili ste Hroniku grada, Radio Televizije 7 Tuzla. Hvala za pažnju i doviđenja.

Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme. Temperature zraka u 14 sati, Tuzla 28, Sarajevo 27, Banja Luka 30, Mostar 34 i Bihać 29 stepeni Celzijusa. Sutra će u našoj zemlji provladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab u Bosni sjeverni i sjeverozapadni, a u Hercegovini zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 19, na jugu do 23, a dnevna od 26 do 32, na jugu do 34 stepena Celsijusa. Biometeorološke prilike relativno su povoljne. Nakon ugodnijeg prvog dijela dana, u poslijepodnevnim satima, opšta slika djelimično će se pogoršati pod utjecajem sparnog i nestabilnog vremena. Kod osjetljivih osoba moguće su reakcije na promjenu u vidu glavobolje, lošeg raspoloženja, dekoncentracije. Sa dolaskom noći, uz više svježine i mirni san, većina populacije trebala bi se osjećati bolje.

vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakan Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na dionici autoceste A1 Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica, Bijača Počitelj, Most Hercegovina, zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti M5 granični prilaz Izačić Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova neizmjeničnim propuštanjem. Apeluje se na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da izbjegavaju rizična preticanja. Mole i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Na graničnom prilazu Brod duga je kolona putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila kreću se od 10 do 30 minuta. Podsjećamo da je za saobraćaj svih kategorija motornih vozila privremeno otvoren novi granični prijelaz Gradiška. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2.12. prošle godine granični prijelaz Karaka je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prijelazu Žepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.

Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

0: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Navijaj za Zmajeve uz Perfektan TV, ZH Zola, Tesla Google 55-ica, nevjerovatnih 555 konvertibilnih maraka.
3: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
4: Staro ime, novi zvuk. Radio Tuzla.

pogledom me miluješ, ko da me dodiruješ, i svaki put kao da je prvi. Ja stalno mislim nestaće, iz čista mira prestaće, al požuda ne prestaje, ti si mi u krvi. Toliko dugih godina uzimanja davanja, ostajem posljednji prvi. Zbog tebe sadjam cigane i smišljam slatke prevare, al đavo se ne predaje.

uzimanja davanja, ostajem posljednji prvi. Zbog tebe sadjam cigane i smišljam slatke prevare,